0: Estamos en las 9:07 minutos, Meteo Galicia, tenemos a Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días. Hola, Joel, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día, ¿cómo está la situación en este momento en Galicia?
1: Pues comenzamos el día en xeral, con ambiente seco. Temos algunha néboa en zonas do interior. En xeral, os ceos están bastante abertos, algunha nube, especialmente metade norte. Temos tamén algún chubasco, poca cousa, en zona sur da provincia de Ourense. En tal caso, poca cantidad de precipitación, algún 4 gotas. E hoxe, temos unha xornada con aire frío en altura, como neste día pasados. Por tanto, de que tiñamos ahora mismo os ceos bastante abertos, non implica que non vai a chover, xa que pouco a pouco me avanzando o día, van ir crecendo nubes de evolución en zonas do interior e pola tarde teremos chubascos que localmente van ser treboentos, especialmente no interior da provincia da Coruña, tamén no interior da provincia de Lugo, aí temos onde as treboadas poden ser máis fortes, aunque non se descartan treboadas no resto do interior. Os chubascos serán moito menos probables en zonas do litoral. E os ventos hoxe superarán do norte e nordés, en xeral moderados, e temperaturas en lixeiro ascenso. Novamente unha xornada onde prácticamente toda Galicia estará en torno aos 19 a 22 graus.
0: Bueno, vendo o panorama do que nos queda por vivir, de cara ao fin de semana tampouco será pues, moi playero, que digamos, non?
1: No, vai ser un fin de semana en xeral de ambiente primaveral, incluso algo invernal, xa que vamos ter unha borrasca situada no este Portugal, se dende mañá a venres, que dende aí vai deixar un fin de semana inestable, irá mandando liñas de inestabilidade, por tanto, probabilidade de alta de chuva en toda Galicia, especialmente sábado e domingo, con chubascos que daránse sobre todo polas tardes, localmente poderán ser treboentos, de intensidade localmente forte, por tanto, un fin de semana bastante desagradable, con ventos que superan do suroeste, temperaturas, como comentei, en xeral frescas, van baixar ou se ascenden, pero a partir de mañá a venres van descender valores que no interior apenas chegaremos aos 15 graus, algo máis altas as temperaturas no litoral, por tanto, temperaturas baixas para as épocas do ano nas que estamos neste primeiro quincena de maio.
0: Dende logo. A verdade é que a semana que ven pouco podemos animar os ouvintes, polo que parece, non?
1: No, en xeral, así como tendencia, parece que polo menos a primeira quincena de maio vai seguir en Galicia inestable. Non quer dizer que vai chover todos os días, pero sí que en xeral, a percepción vai ser de que tiñamos prácticamente a semana que ven, que xa nos vamos a casi a finais da primeira quincena, con ambiente inestable, con temperaturas en xeral baixas e con precipitacións que serán bastante probables na comunidade galega.
0: Bueno, pues así está a situación. Joel, grazas, que se xa un bo día.
1: Gracias, igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: No sé cómo están ustedes en este momento escuchando esto, pero algo pasó en la cabeza, en el sentimiento y en el alma de Yolanda García Ramos. Yolanda es compañeira nosa, na Voz de Galicia, y a verdade que no nos estrena absolutamente nada que tivese pues un momento de lucidez. Decía que falando con ela, pois así a primeira cousa que me dixo me fixo abrir os ollos, a segunda abrirlos máis, despois era imposible porque decía Yolanda que podemos falar de tantísimas cousas e queremos facelo na radio. Yolanda García Ramos, compañeira, que tal, bos días,
1: pero se me permites, vou saudar e vou decir Caerletan Salien de Sespe. Seguramente non saberás en que idioma te saúdo, pero bueno, é unha pista.
0: Unha pista para seguir unha conversación que me dá a sensación de que nos están escoitando pues, en moitísimos puntos do mapa, non?
1: Espero que sí. A 6.000 kilómetros non sei se chegará a conexión de Radio Voz, pero bueno, podemos traballar, a ver.
0: Yolanda, contigo chega seguro, seguro. Porque ademais, si buscan vostedes, o primeiro aparecen entrevistas que lle fan pues, en lugares impensables. Pero Yolanda, contanos, porque así, o primeiro que comentamos, Timaseu, pues eso... gústame moito porque foi unha curiosidade que escoitei por primeira vez a Dimas e a partir de aí empezou pues, un cambio total e absoluto na miña percepción musical e na miña vida. Contanos, Yolanda.
1: Sí, efectivamente. Mira que moitas veces, bueno, demonizamos, non? E as redes sociais teñen esa parte non de sombra, non? De que te enganchan, de que non conectas coa vida, non? E en este caso foi todo o contrario, precisamente facendo scroll, creo que estamos todos os días aí sin saber ni siquiera o que vemos. De repente vi un vídeo en Instagram que me fixo paralo inmediatamente, escoitei unha voz e esa voz atravesoume de tal maneira que foi como se abrirá as ventas e as portas, non sei, da miña casa emocional, non? Viñamos de varios anos xa que pasara a pandemia, pero bueno, viña cunha rutina establecida e foi como de repente un shock. Sabes, escoitei a voz de Dimash Kudaibergen, que é un cantante kazajo. Nese vídeo en concreto estaba con un violonchelista chamado Hauser e o tema concretamente era Ave María. Entonces deixoume impactada no sentido de, primeiro, a voz, a calidade técnica, non? Porque este rapaz é un dos mellores cantantes do mundo, chega a 6 octavas... pero máis alá do virtuosismo, sabes, é a capacidade que ten a música de atravesarche a alma. E neste caso foi así, eu recordo, lembro que me agarrei á mesa onde agora mesmo estou sentada na cociña, me agarrei e empecé a chorar, e entonces foi como ese rebumbio, non? Como ese unha cousa salvaxe emocional que aínda a día de hoxe non a sei explicar, e efectivamente a partir de aí viñeron encadeados unha serie de eventos, de circunstancias e que realmente foi un cambio de vida, pero de forma de ver a vida, vale? Tamén a nivel persoal e profesional.
0: É posible que unha voz faga eso, Yolanda? Anteriormente a escoitar a este, bueno, a este home, a esta estrela, a este o que sexa, tiñas tamén pues algún momento da tua vida na que pues sentises algo especial pola música, afición especial ou un estilo especial, ou foi ese antes e despois?
1: Sí, realmente incluso fai 10 anos, bueno, que xa isto xa ven da miña adolescencia, non? Eu era rapaciña dos anos 80. Sabes, cando había aínda, cando me acordo que poñía a radio, tiña que andar cunha casete grabando cando saía a canción do meu artista favorito, que daquela era Rick Astley ou de Never Gonna Give You Up. Sí. Entón, dende aquela, xa houve unha parte miña que era como moi fan, sabes? Sí. Entonces, claro, fai 10 anos, puiden ver a Rick Astley en persoa, puiden entrevistalo, pero nada que ver co que me pasou agora con Dimash Kudaibergen, sabes? Foi como... Son fan, super fan, pero isto xa é como moi diferente, sabes? Xa non é solo que che guste unha canción ou que che guste un artista. Neste caso, está rodeado con un montón de circunstancias, de xente, de culturas novas que me fixeron, pues eso, abrir a cabeza, abrir a mente e decir, jolín, é que aquí hai un mundo maravilloso detrás. E mira, figúrate, que incluso estou aprendendo o kazajo, e hai xente galega, por certo, que está aprendendo o kazajo, un saludo a él e de Ourense, que está aprendendo o kazajo como a min, por culpa do artista.
0: Ah, sí. Bueno, creo que o momento imos a pedir ya a noso compañeiro Darío que poña outra peza, porque a verdade é que estamos moi ben documentados gracias ao traballo da nosa compañeira Yolanda, pero tamén hai que decir que Dimas non sabía a sorte que iba a ter la vida na vida coñecendo a Yolanda. Pero bueno, escoitamos a Dimas.

0: Pues es, sin duda ninguna, bueno, de dos que rompen copas, a verdad. Pues después de esto, después de chorar, ¿cómo fue o siguiente paso? Porque decíamos que Dimas non sabía a que se lle viña en riba, con Yolanda. Contanos.
1: Bueno, con Yolanda e con moitas dirs, que de feito o nome que él nos puxo aos fans. Fai tempo, chamounos, o sea, dirs en inglés, queridos, ¿no? Entonces, somos dirs, xa temos a etiqueta, ¿no? Y efectivamente, bueno, ahora mesmo viñase más vaguas a que os ollos, pero bueno, sí, a raíz de ese tema, de Ave María en concreto, que puxetes, o primeiro foi Fantasma de la Ópera en Budapest, recentemente, nun concerto con Plácido Domingo, brutal. Pues neste caso, Ave María abre unhas portas, claro, dixen eu, bueno, pues agora quero localizar fans, non? Quero localizar a ver aquí a xente. E con tan boa sorte que acabei nun grupo español que agora mesmo está constituído como asociación, La Gran Voz Kazaja, Dimash Kudaibergen, fan club oficial de España. Entón, a raíz de aí, tamén puiden un pouco artellar que facer no xornal, non? Porque si descubro un cantante que é tan maravilloso, que está moi pouco coñecido, prácticamente nada, pues fixemos un artigo, ¿no?, na YES, que era quién es el cantante kazajo que llena estadios, ¿no? Ese foi a primeira reportaxe. A seguinte foi en Budapest, xa para conocer a xente precisamente da asociación, o meu primeiro concerto, flipando, saleu Dimash aí no escenario como vestido como de vampiro, bueno, espectacular. Entonces, claro, volvín cunha reportaxe falando desas historias personales, sabes, da xente que o coñeceu, que tamén lle cambiou a vida, xente o mellor que nunca saiu da casa, que son amas de casa, foron e son, e de repente con 70 e pico anos descubren a este artista e se atreven a viaxar polo mundo, soas ou acompañadas, coas súas chapas, co noso vestimenta. Entonces encontrei unha comunidade, unha familia, sabes, sí. foi o bonito. E a raíz de aí quixen falar sobre Kazajistán, un país que está en Asia Central, que ten 20 millóns de habitantes, que é fascinante, e polo medio se me cruzou efectivamente unha convocatoria que viña dalo do Ministerio de Asuntos Exteriores para periodistas estranxeiros, non? O titular era de como vían os periodistas estranxeiros Kazajistán. E nada, todo o que había eu escrito na YES e na Voz, que foron temas diversos, non só de Dimash, pois presenteime, e un día de agosto me acordo que me mandaron un WhatsApp os da embaixada comunicándome que había ganado o premio xunto con outros 8 xornalistas do resto do mundo, ¿no? E entonces aí xa quedei, claro.
0: Bueno, y vamos a felicitarte, pero aproveitamos este momento para decir que parabéns, porque é unha maravilla. Supoño que hai cousas que dende logo están no destino, que non podemos aí movelo de ningún xeito. Como foi ese momento de conocer, de coñecer cara a cara e de falar con Dimash? Como é? Porque é noviño, supoño que, bueno, que ten que ser espectacular, non? Formación universitaria de música clásica, interpreta cancións en 12 idiomas, é dicir, é todo un personaxe,
1: Sí, figúrate que él se le va preparando desde os 5 anos, non vendo unha familia xa propiamente de artistas, pero a mí o que me impactou del, a ver, porque eu creo moito no tema do horóscopo, Eva. Sí. Eu son Virgo e ele é Géminis, entonces como vos Géminis ten o contraste, ¿no? Entonces no escenario transformase, é un camaleón, é un monstruo brutal en persona, que tamén ten esa parte, non, de personalidade asiática. Más tímido, recollido, sempre baixando a cabeza, como sabes, en sinal de respeto, e escoitándote, bueno, incluso fixemos unha entrega do Quixote en kazajo, por exemplo, e a miña compañera Esther na asociación leulle un texto, un folio entero en kazajo, ¿no? E ele estaba así como sorprendido, mirando e tal, e víaselle como que levantaba a cabeza, quería mirar a ver que o que estaba lendo ela, e cando descubreu que estaba lendo o kazajo original, que decir, non o fonético, sí. Pues aplaudeu, non? Quedou así como sorprendido, e incluso houve unha roda de prensa en Barcelona, que, bueno, eu intervín en nome da Voz de Galicia, fixen dúas preguntas, e empecéi saludando en kazajo, e presentei e me dixenlle, hola Dimash, soy Yolanda, salien Dimash, Miene Matem Yolanda, y él respóndeme en kazajo, Miene Matem Dimash, o sea, mi nombre es Dimash, y claro, fue todo muy chulo, y díxome que o meu kazajo era maravilloso, y entonces entrevistalo, porque non concede moitas entrevistas, de feito, a que saí un ayer en xuño, foi a primeira que el concedeu ao medio de comunicación de fala hispana, vale? Esa reportaxe chegou como máis ou menos a 40 países de difusión, sabes? Entonces, saber que estás diante dun diamante, dunha xoia así moi difícil de encontrar e que ten esa xenerosidade, non, de responderche a 10 preguntas, pois é brutal, sabes? Quero decir, sabes que estás con un traballo que eu podría decir que é o da miña vida, e en ese sentido sempre responde con... Máis alo do tema técnico, vale? Que todo o mundo lle pregunta polas octavas e tal. Él sempre quita eso de lado. Dice, eso non é importante. O importante é como a música chega a emocionar as persoas, a cambiálas e a cambiar o mundo, porque él sempre está cos mensaxes de paz, de humanidade, de cuidar a cultura propia e tamén as alleas, ¿no? E él, por exemplo, aí nese sentido, Kazajistán, él, claro, ele voy na súa propia vida, ¿no? E gracias a él, todos nós estamos conocendo tamén outros países, outras culturas, e a Kazaja en particular, que nos fascina. De feito, teño xoias, teño un xapán, falo kazajo, e vemos a bandeira e case como cando vemos tamén a nosa, non? Emocionámonos.
0: É que por eso decía que falar con Yolanda es estar permanentemente cos ollos moi, moi abertos, porque se publicaba en Yes, pues, unha entrevista e unha portada de unha libreta que levaba Yolanda, que o nome era Alicia del País de las Maravillas, porque decía que se sentía Alicia en ese corazón palpitante e que en su primeiro viaxe a Kazajistán, que foi unha revelación personal de tal magnitude que sintes, Yolanda, que noutra vida pois eras unha máis alí, non?
1: Sí, eso decímolo moitas de nós. De feito, cando volvín de Kazajistán, coincideu que eran a San Lucas, aquí en Mondoñedo, non? Entón, un ver os cabalos como baixaban do monte, non? Do Xistral. E podes creer que estaba vendo as pantallas, me estaban caendo as vaguas porque me estaba acordando da estepa kazaja. E foi moi emocionante porque esa incluso relación cos propios animales, non, de alá, que son os símbolos, é o cabalo e a águia, non? É como moi poderoso, é como que sintes unha conexión e unha revelación de que vale, estamos separados a 6.000 kilómetros, non? Pero que no fondo, como personas humanas, temos cousas que compartimos. E de feito, miña conexión esta de Galicia, Kazajistán, acabámosla incluso materializando na nosa propia asociación, grabando un videoclip que vai ser o regalo para él o día 24 de maio, que cumple 32 anos e demais, e grabámoslo en Baiona, xuntando os cabalos, as águias e tamén as yurtas, porque hai unha empresa por ali cerca, que é Celtic Yurts, que tamén fai yurtas, gracias a Adrián, e a Alma, puidemos recrear eso, que incluso se chegou a facer viral en Kazajistán porque lle sorprendía, non? Como un pouco recreamos o ambiente kazajo desde Galicia incluso.
0: Caramba. Bueno, e despois hai que pechar maio como corresponde, non, Yolanda? Con sí, unha presentación...
1: Temos o videoclip, por un lado, e por outro lado, a asociación La Gran Voz Kazaja presenta un proxecto brutal, que é un documental que le vamos traballando, non sei se polo menos desde fai 2 anos, un pouquinho menos seguramente. Entonces foi unha idea de Laura García, que está con nós, está dirixido por David Collantes, que é un rapaz que incluso algún dos seus traballos ten vínculos con Almodóvar, figúrate, ele de Cádiz, fixo todo o traballo él, vámoslo presentar o 30 de maio en Madrid, e inclui testimonios reales de DIRS que están na nosa asociación, que son de España, que dixeron, contaron como a música de Dimash les cambiou incluso en procesos difíciles, como era, por exemplo, estar en quimioterapia. Axudoulles a sair, non, desa escuridade, non? Dimash aportáballes luz coa súa voz, coa súa música, e tamén imaxes do primeiro concerto que Dimash deu o ano pasado, en novembro, en Badalona, que foi tamén, encheu o estadio de Badalona e foi increíble. Así que, claro, temos aí unha data, para nós é moi especial, porque é un traballo moi querido e que, bueno, que esperamos que a xente que poida ver, que guste. Eu xa entendo que é un tema como moi específico, non? Como parece como moi friki, non? Todo este mundo fan, pero pero ten a súa parte bonita tamén, Sí, sí, é moi apaixonante. Bueno.
0: Pues creo que la mejor manera de acabar esta entrevista con nosa compañeira e poñer precisamente parte deste documental, xa teremos a oportunidade de voltar outra vez sobre o tema. Gracias por estar con nos, Yolanda, que salga todo de maravilla.
1: Gracias, Eva.
0: Poden engancharse a unha voz, está claro, por algún grupo musical ou empezar a indagar no grupo musical, pero ter a forza é seguir ese camiño e ir a coñecer a esa persoa. Eso faino xente como Yolanda García Ramos. Yolanda, gracias, unha aperta e quedámonos con
1: esa son. Unha aperta, Eva.
0: Adianto do día 30 en Madrid.
1: Exactamente. Bueno, saúdo en kazajo para despedir, sao bol, e teño que decir que é moi difícil que unha que sempre entrevista sexa entrevistada, pero contigo, Eva, fíxoseme como tomar un café con Eva, efectivamente.
0: Ah, que ben, pois o mesmo digo, Yolanda, porque ademais o tema era para estar 3 días seguidos falando. Moitísimas gracias, unha aperta.
1: Un besiño, unha aperta.
0: Igualmente.
1: Chao, chao.

0: Radio. Precioso tema este, Xurxo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Eva.
0: Hola, ¿qué tal? Que queremos aprovechar todo el rato que podamos para que nos contes absolutamente todo, porque hay cita en Cangas, Santiago de Compostela, toda trayectoria de 20 años, casi nada, Xurxo.
1: Sí, o ano que ven, pois cumplimos 20 aniños xa polos torreiros, polas salas, e levando un poquinho de ritmo e alegría xente, tamén.
0: Sí, e
1: eso, as próximas datas, a data deste vernes día 8, pois fainos bastante ilusión, porque acaban de abrir un espacio cultural en Cangas, que se chama O Adro, na Rúa Real en Cangas, que ten unha oferta cultural pois extensísima, vamos, casi todo, bueno, solo hai que ir a súas redes para mirar o calendario deste mes, e sí. Vamos, son sitios e cousas que hoxe en día pois fan moita falta, non? E sería o día 8 de maio, este vendres ás 10 da tarde.
0: Bueno, ya casi no queda nada, pero ¿quién nos robó a primavera?
1: Bueno, a primavera. A primavera, como ben dice este tema, pues bueno, también es algo que fai moita falta hoxe en día, que parece que estamos viviendo nun constante inverno, ¿no? Cuestión de ver as noticias, o que pasa do mundo, cualquier historia, o que pasa ao lado da casa mismamente, e sí que fai falta que veña un pouquiño sol e que florezca un pouco alegría nestes tempos.
0: Sí.
1: Que vamos.
0: Pues sí, a verdade é que fai sol, pero como non temos sol, temos a Sonora Machine, que tampouco está en absoluto nada mal. Así que sí. Contamos un pouco como son esas citas. Escoitábamos pues que é todo un canto a movernos, a pues disfrutar un pouco dentro desta xira, para rendir ademais un homenaxe a Jaime Mateo, ¿verdad?
1: Pues sí, fai unos aniños xa que nos deixou Jaime, e bueno, recordando como se debe recordar a xente boa e a xente que marca unha vida o seu ritmo e co seu sorriso, pois adicámoslle unhos temiñas, e bueno, sempre vai con nós realmente. O sea, cada concerto penso que damos está tan presente como calquera nos, no escenario e vamos, en nos mesmos tamén.
0: Totalmente.
1: Totalmente, sí, algo así. Pero bueno, con ledicia e pa diante sempre con ritmo. E o que decías das citas próximas tamén, o sábado 9 de maio, a Xentalla do Pichel fai a festa do 17, que se fai o 9, istano, e como gollón de actividades culturales tamén, que empezan a 10 da mañá con alborada, mostras da Escola Regueifa, sesión Bermud con Media Rea, Xantar Popular Obradoiros, Cantares de Taberna, a partir das 7 e as 9 e media empezan uns concertiños na Praza do 8 de Maio, me parece que se chama, igual estou equivocado.
0: Sí,
1: da Banda Municipal de Caracas, Farraspa, o Sonora Machine e Cenzar. Tamén con nosos amigos Cenzar, que tamén eles levan bastante máis a niños que a nos en esto da música galega metidiños tamén.
0: Sí, bueno, é unha senda amplísima con esta actividade que inauguramos este sábado ás 21:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, pero tamén é certo que como se suele decir, valedes para todo, valedes para unha verbena, para un concerto así, pues en un aforo distinto, con esa mezcla de sons, podedes facer o que queirades,
1: Bueno, pero penso que unha música sin máis pretensións que bueno, que comunicar, porque tamén cas nosas letras pois queremos comunicar certa inquietudes que temos co que pasa no mundo e o que sea, non? Pero bueno, se podes facer unha crítica ou podes falar de algo bastante serio que che faga pensar un pouquiño a ritmo de música, con ritmo bailongo e que bueno, que queremos que proyecte un bo rollo a xente que nos escoite e que veña a bailar con nós, pois eso vamos, para nós é gratificante que poidamos chegar a desde nenos, a persoas máis adultas, a xente nova, a todo, pois por eso, porque penso que é unha maneira de proyectar bo rollo con a nosa música.
0: Bueno, a verdade que este bo rollo hai que aproveitalo neste momento porque se están preparando novos temas de rock, cumbia, se están grabando en estudo, así que haberá moitísimas novedades este ano, non?
1: Sí, este ano pois acabamos de feito están saindo os masters xa de 5 temiñas novos que gravamos. Que iremos presentando ao largo destes meses e xa en vistas a facer novas grabacións con algunhas colaboracións pois polo noso 20 aniversario que habrá colaboracións de amigos, cousas novas, recuperar temas vellos, cousas, bueno. Así un pouquiño a celebrar estes 20 anos mirando para atrás con alegría, vamos, sempre.
0: Totalmente, como é o Sonoro Machine, que agradecemos moitísimo este café Xurxo, deixamos que sigades aí traballando en esos temas e detrás de vos, na Hacienda, así que sin problema, gracias, e bo día.
1: Nada, moi bo día, Eva, gracias.
0: Hasta pronto, chao.
1: Hasta pronto, chao.

0: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.
1: Son las 7, despierta Galicia en Radio Voz.

0: digamos, es ese antecedente do que logo chamaríamos dereitos humanos, ¿no? E da igualdade entre os humanos, ¿no? Bueno, pues nada de esto está no discurso destes bárbaros do centro, que podemos chamar, ¿no? Tampouco estamos republicanos. É dicir, se un vai a México, e desde a transición así foi, e así o fixo o rei a primeira vez que foi a México, saludando a viuda da hazaña, o máis importante que temos en México, calquera que proceda da Península Ibérica e do Estado Español, é os republicanos. Os republicanos exiliados que construíron a Universidade Mexicana, o Colegio de México, que, en fin, que teñen fillos e netos que están a punto de ser premios Nobel en medicina e en economía, e que todo o mundo se identifica como tal, como españoles, xa non como republicanos, ¿no? Desde hai tempo. En aqueles siguen sendo republicanos, e siguen tendo esa é a súa matriz. Nada disto está no discurso, por puro sectarismo ideolóxico. Porque se fora por patriotismo español, e non por tacticismo político, pois esta señora presidenta de Madrid falaría de eso, ¿no? Pero que eles non consideran que todos sean españoles. Fray Bartolomé de las Casas, non. Cortés, sí. Os republicanos, non. Os falangistas que foron alí, sí. Pois ese é o problema. Ese é o problema. E esa lógica de división, bueno, pois é a que temos. É a que temos tamén no hantavirus, ¿no? Non, eu creo que, en fin, todo isto me ven a cabeza simplemente do que estuve vendo estes días asombrado, ¿no? E do que lle recordaron en México, porque todo isto que estou dicindo agora, vino prácticamente no aeroporto mirando Twitter.
1: Pero mira canto te deu Canarias, ¿eh?
0: Porque os mexicanos son os que expresan esto neste momento. E aquí non nos entendemos ni nos enteramos aínda, ¿no? E seguimos, bueno, eu creo que sí, e por primeira vez nos damos conta de que alguén está dando unha lección por todas partes a este barbarismo, ¿no? Porque o que está facendo esta señora co pasado é denunciable desde o punto de vista deontológico polos historiadores, ¿no? Porque é unha manipulación, unha deformación, a escolla do peor e unha negación do bon, ¿no? E sobre todo unha manipulación terrible do pasado para engrandecerse políticamente, bueno, como fixo Hitler con la convención del Tercero Reich y las glorias alemanas, y como fichó Mussolini con la idea de recuperar el imperio perdido, ¿no? O como fichó la dictadura. Es decir, efectivamente, la manipulación del pasado de esta forma tiene mucho que ver con lógicas dictatoriales que están, y autoritarias que están en este momento encima de la mesa y que tenemos que evitar, ¿no? Desde la derecha, desde la izquierda, en términos democráticos. Sí, sí.
1: Bueno, máis alo de Canarias. Non sei se de Lugo se falou tamén en Canarias, pero volvemos un pouco para casa con esa moción que onte convertía a Elena Candia en alcaldesa de Lugo, poñendo fin a 27 anos de alcaldesa e alcaldesas socialistas nesta cidade, cunha moción de censura coa que contaba co apoio de María Reigosa, concelleira non adscrita, exsocialista, e que vai estar dentro do goberno como asesora ou colaboradora. Esta é finalmente a organización que vai ter o Concello de Lugo, un concello que onte, bueno, pois vía esa movilización tamén ás portas do concello, o alcalde, exalcalde, o teniente de alcalde saían o balcón para saludar, en fin, moita tensión controlada, non houve incidentes, hai que dicilo, pero sí, durante o pleno, que foi bastante breve, se escoitaban pois os asubíos, o sonido que chegaba dende a praza, a modo de protesta, pois os socialistas e nacionalistas saían do salón de plenos cando Elena Candia tomaba o bastón, e xa non escoitaban ese discurso no que aseguraba que la non trapicheara nunca ante esas, bueno, pues, denuncias que se facían de mercadear, dicían, compostos para conseguir o apoio de Reigosa. Eu quedome tamén cun aviso, onde falábamos aquí en Radio Voz con Lara Méndez, a secretaria de Organización do Partido Socialista e alcaldesa de Lugo, a quen o Partido Popular pois acusa de desestabilizar o concello precisamente por marchar do mesmo para sumarse ao proxecto de Besteiro. Ela recorda primeiro que o concello quedou organizado cunha alcaldesa, Paula Alvarellos, que lamentablemente faleceu, logo faleceron dous concelleiros, perdón, máis, entrou en entón, María Reigosa dicía, de algún xeito viña a decirle ollo a Elena Candia, porque se esta persoa se atravesou por un lado a súa ideoloxía ou a súa presunta ideoloxía e ao seu compromiso, neste caso, co Partido Socialista, a ver que pasa agora.
0: Sí, bueno, por certo, en Canarias non falaban desto, pero sí que falamos das gárgolas dos tal, porque...
1: Como para non falar, como para non falar.
0: Bueno, que con...

0: Pues así, de esta guisa, casi casi en blanco y negro, recibimos a Dani Rocha. Dani, ¿qué tal? Buenos días con esa revolución. Dos granéis, buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A golpe de venres, pues muy bien, aquí tranquilamente. Disposta a escoitar e aprender, ¿eh?
1: Sí, sí, hoxe vimos falar de cousas interesantes e vimos intentar aprender, que é sempre o que intentamos nesta sección, que cando acabe, saber unha cousiña máis, ter algo máis no que pensar e darlle media volta as cousas, que sempre ven ben.
0: Pois sí, imos a meternos de cheo na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que é Asporcel.
1: Sí, sí, non é o nome máis comercial, só a millor cando engadimos a parte do porco celta. Hoxe queremos coñecer a ese famoso porco celta co que convivimos, o que vemos nas carnicerías, o que vemos nos liñais de venta, e queremos saber que o que é, porque a lenda conta que é un porco, simplemente un porco que come castañas. E imos ver que, como tantas lendas, pois igual está un pouco collida polos pelos, é un asunto máis complexo e, sobre todo, é un asunto máis interesante e moito máis rico. Entón, para isto, eu coñecín en Boimorto, que é unha canteira inagotable de xente para este programa, dentro do Magreco, dentro de todo o que organizan ali, coñecín a unha persoa que se chama Fernando Calviño, e ele é un destes criadores de porco celta que pertence, está na directiva desta asociación. E hoxe, dixolle que se un día se viña por aquí a tomar un café con nós, explicarnos cousas do porco celta, de toda a industria que move, todo o que conleva, todo o que supón, e dixo que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, que tal? Bos días, como estás?
2: Eso, Hola, que tal? Moi bons días, por moi ben.
0: Bons días.
1: Fernando, pues... moitas grazas por vir por aquí. Nada, non sei se trouxeches porco ou non sei se queres que lle poñamos algo de auga, pero supoñemos que ti os teus porcos telos no outro lado. Fálanos un pouco como é a... que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea, bueno, e por que te deu por entrar yo porco celta e non a outra cousa?
2: Pois mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Bueno. Nós temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, e teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o porco celta, que ainda siguen en perigo de extinción, e o que a Asporcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nos as nosas ganaderías, por dous anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015, por un pouco de pro tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos, e depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustounos, e, bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E, bueno, pois a día de hoxe, actualmente, pois, como ben decía, temos dous regas, contamos con 100 e pico animales en total, e, bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
1: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar. Un sí, deles, que me parece moi curioso, é o de que o porco celta, que é algo que bueno, non é difícil atopalo nas carnicerías, nos mercados, que estea en perigo de extinción, sí. Porque entón eu me pregunto, outro día contabasme, Fernando, 4.000, 5.000 cabezas pode haber agora?
2: Sí, por aí, máis ou menos.
1: Vale. Entón, hai 25 sí. anos, cando se empezou a recuperar, canto había?
2: Por moi pouquiñas. Foi moi difícil a recuperación. Pero ben, a día de hoxe, pois xa, como ben decía, xa por ser leva traballando moito, moito tempo para, pois, esta raza que podela sacar de perigo de extinción. E como se saca unha raza de perigo de extinción? Pois coméndoa.
1: Facéndoa rentable. Claro. Económicamente, non? Inda que parece unha paradoxa.
2: Sí, claro. Exactamente.
0: E é así, hai intereses, incrementa o consumo, ou é un camiño que costa, e se é así, que é o que nos dá a sensación, por qué, que pode pasar na mente dos consumidores?
2: Pois mira, cando eu empecé, xa había moitos produtores, xa había moitos socios, pero non estaba ainda, sabes, non había ese, non sonaba o porco celta, sonaba, pero como que non tá. Pero ahora mismo, pois, co marketing que temos, a publicidade que facemos, o tema da calidad da carne que temos, pois xa hoxendía preguntarlle a calquera polo porco celta, xa conoce o porco celta. Que pasa? É unha carne super infiltrada, super mar jugosa, entonces a xente que quere? Quere comer calidad. É un porco que está fora, que está criado en libertad, come castaña, come bellota, obviamente hai que aportarlle un cereal, non? Pero é un porco super adaptado ao noso entorno, pues sí. A xente ora reconoce esa raza, porque é a raza que había antiguamente, que non fixemos nada novo, era a raza que xa existía. Entón, é outra calidad de carne, é outra, un bienestar animal que teñen estes porcos, e un porco, non lle quito o mérito dun porco industrial, pero é un porco industrial, a calidad da carne non é a mesma.
1: Entón, o que falábamos, as súas características, isto como decimos, é unha raza, non se trata de coller un porco e alimentalo diferente. Que características morfolóxicas ten sobre un porco normal? É máis pequeno, máis grande, dá máis carne, menos carne?
2: Pois mira, dá menos carne con un porco blanco, un belga, un petrén, ou dá moita menos produción, porque, a ver, se te digo, estes porcos están fora, tanto do ano fora, sacrificanse con 12 meses, máis ou menos, acadan sobre os 120 canal, en cambio, os outros porcos poden andar nos 160, 180, en 6 meses. Este leva 12 meses facerse.
0: Caramba,
2: a calidad da carne é outra, é unha calidad da carne moito máis rojiza. Este porco ten a orella moito máis larga, a pata agrupada, ten o xamón en forma de violín, son outro tipo de porcos.
1: Entón, como se convence a un criador de que en vez de usar o seu terreo, a súa finca, para un porco branco que é máis rápido, máis, supoño que incluso económicamente pode chegar a ser máis rentable, como se lle convence de que teña paciencia, de que teña menos animais que do outro xeito? Como se lle convence a un criador? Que supoño que tamén esa é parte da función de Esporcel.
2: O porco blanco, se está estabulado e o sacas para fora, e ten problemas xa de tema, pode coller virus, e, bueno, moitas condicións de tema de veterinarias que se pode falecer. É unha. Este porco adáptase á climatoloxía que faga falta. Segundo, este porco é moi fácil de manexar. Nós, de feito, imos a concursos con eles e facemos concursos de manexo con este porco.
1: Que é manexar depois, un porco? Perdón.
2: A que te refieres con porcos? Pues, sí. Sabes como fan os agilites, os cans?
1: Sí.
2: Pues, verde cos cans, cos porcos.
1: Sí, que fan estes circuitos, que o porco, que o can sigue, digo para os nosos ointes, o can obedece, digamos, unhas instruccións, demostra que está moi ben amaestrado, por decirlo rápido.
2: Exactamente. Nós, por exemplo, facémoslo todos os anos en Silleda, na Semana Verde, é onde facemos un pouquinho, non para mostrar ya a xente. De feito, o meu sobrinho é quen se presenta, non sei se foi moi sonado na tele, na radio, por aí, presentouse con 7 anos e foi o campeón gallego de manexo de porco celta.
0: Maravilla. Porque hai unha actividade que se fai, que é a aula didáctica, ¿no? Que con dar a coñecer entre os pequeniños, pues, todo o que é este mundo, e incluso aula de cociña, o sea, que hai absolutamente de todo.
2: Exactamente. ¿No? Sí, inculcarlle, de ver aos máis pequenos, é máis facer o paladar, que hai que facer, porque hoxendía a xente nova non sabe o que comer ben.
1: Bueno, entonces, eso será culpa da xente maior, que somos os que os alimentamos.
2: Amén.
1: Vale, Eva, vamos aquí un pouco o lío. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa, Fernando. Si non, a comer ibos despois. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa. Porco preto, porco celta, porco ibérico. Como sea, supoño ti que me vas a decir que é o mellor, dime por qué. Respecto aos outros dous.
2: Eu collería porco celta.
1: Por qué?
2: Pola calidad da carne que ten. Polo bo manexar que teñen estes porcos. Que, xa che digo, son super dóciles. Hai que estar con eles para ver e criélo. É pois a rentabilidade da carne, o produto que ten, os chourizos, sabe, o chourizo como facían nos antepasados, é un espectáculo de carne.
1: Entón, como consumidor, ti diz que o porco celta está máis bo, por exemplo, que o porco ibérico, que o sumum, que sempre se entende como o mellor que hai.
2: Sí, eu provei dos dous, sí, sin duda.
1: Estos son declaracións polémicas, ¿eh? Sí. Supoño que moita xente te dirá que non. hai moita veneración aquí polo ibérico, sempre suponse que eso é o que se lle regalaba aos profesores, un bo xamón para que te aprobaran o a criatura.
2: Pues mira, con decirche que un xamón de Porto Celta está un pelín máis caro co ibérico, con 5 jotas, por exemplo, pois pues xa te digo todo.
1: Claro. E é máis pequeno, entendo tamén.
2: Sí, é sobre 2 kilos así máis pequeno con ibérico.
0: É moi chamativo cando un se mete neste mundo, porque parece que se fala pouco de isto, e temos que aí tamén pois entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas porque se participa con cantidad de actividades en estades presentes, Fernando, moitísimas citas, tendes traballo de investigación, asesorades para modernizar explotacións, e a verdade é que se nos mesmos non sacamos peito neste tema, seguimos pois eso, falando de outros, pois a verdade é que tampouco facemos ningún favor, non? A isto que tan nos, tan autóctono.
2: Sí, está claro que sí.
1: Porque, además, isto, bueno, hay que decirlo a xente, supoño que a xente xa sabe, pero non é só un porco para embutido, non é só un porco para chourizo, para salchichón, para xamón, sino tamén de cociña na mesa. A hora de cociñalo, sí. Que características ten? Porque eu teño visto cocidos de porco celta, aquí mesmo onde estou no mercado del Viña traballase o porco celta en carnicería de fresco, que características ten?
2: Pues mira, o porco celta ahora mismo traballase en fresco todo o que pode haber. Antes, se ibas a algún sitio, pues, a ver, ainda escasea, non? Porque, a ver, se digo, hai poucos exemplares, pero querías coñer un solomillo de porco celta, non o tiñes. Querías pedir un secreto de porco celta, non o tiñes. A día de hoxe, sí, guai. Agulla de porco celta, sí, hai. A día de hoxe, tes para probar o que queiras do porco celta, dende do fociño ao rabo. Que ten esta calidad de carne? A grasa que ten. A grasa é unha grasa infiltrada. Esta grasilla que solta é omega 3, por así dicilo. E non é coña.
1: É unha como do peixe, o famoso omega 3.
2: É exactamente. Anda. É unha grasa que se pode comer. Eu, sin embargo, unha grasa dun porco blanco non dou comida. E a grasa destes porcos si se come.
1: Ajá.
2: É un pouquinho... Pois o que lle dá o sabor a esta carne, pois é unha carne moito máis rojiza, ao andar fora, moverse, do facer exercicio, e todo eso, pois é unha carne moito máis roja, ten un potencial enorme.
1: Que espacio precisa un porco? Como se mide? Mira, metros cuadrados, cantos kilómetros, metros?
2: Nós aquí, na Supurcede, temos estipulado para meter 15 porcos por hectárea.
1: Uhum. Teñen
0: o seu boco aí
1: tranquilos.
0: Sí, a verdade é que sí. Iba a preguntar se é un produto desestacionalizado, por decirlo de algún xeito, porque como falamos de cocidos, etcétera, está presente, bueno, vemos por lo calendario que está presente en moitísimas citas gastronómicas, sobre todo. Así, a curto prazo, que tendes para comentar?
2: Como poderme repetir, que non
0: sí, decía que bueno, que vemos que está pois claro, en feiras de gando prácticamente en todas, non? O en festas que teñen que ver coa gastronomía, co viño, preguntaba se si é un produto que xa está desestacionalizado e que non unimos xustamente pois a esos meses de inicios de ano, non? Relacionados co entroido, etcétera.
2: Agora o porco celto utilízase todo o ano. Xa te digo, nós temos unha carnicería expresamente para o porco celta e a xente vén comprar porco celta. Tanto en fresco, como en curado, como en salado. Quere porco celta. Todo o ano se vende porco celta.
1: Unha cousa que comentaba ao principio, que eu, cando me enterei de que existía o porco celta hai anos, a min o que se me dixo foi, é un porco que en vez de comer bellotas, come castañas. Aquí xa explicamos que é unha raza aparte, non é un porco branco que simplemente se lle cambia a alimentación, pero a dieta que leva, vivir, claro, unha vez que vive en extensivo, supoño que come o que pille, castañas, que é o que come, que é o que lle infiltra esa grasa?
2: Mira, eso depende de cada gandeiro. Depende como os teña, xa hai moita carballeira, xa hai moito castiñeiro, sabes? Depende de que zona sea, non hai menos que estean en Orense, que estean en Lugo, dependendo un pouquinho de tal. Obviamente, podes ir aportar ou ben comprando a castaña, se non se teña suficiente terreno, pois xa pasten do que tal. Estes porcos o que fan un silvo pastoreo tamén, obviamente, son como arborizadores, por así decirlo, por el tema de fan moita biodiversidade de lumes, antiincendios, Xa te digo, este porco comen de todo, tanto landra como castaña, cereal, verdura, todo tipo de hortículas, sabes? Nós, por exemplo, temos un convenio con varios IPRE, que recollemos fruta que lle damos segunda utilidade de vida. Xa te digo, estes porcos comen o que ti lle podes poñer á mesa, por así decirlo. Nós plantamos a nosa propia cosecha de trigo gallego, que ven sendo cabeiro, o que nos estamos botando. Entonces, eso vai dependendo un pouquinho de cada gandeiro que lle queira dar.
1: Chámame moito a atención isto que acabas de decir, que depende moito e que non é o mesmo segundo a zona, porque Galicia, pois dentro de que pequena, para isto pode ser grande, habería moita diferencia, pódese notar no sabor que un é de Verín e outro é de Ribeira ou de Fisterra, ou mira, cale a zona onde máis porco celta hai?
2: Mira, no sabor non se nota. E sí que se nota no tema da grasa. Uns teñen
1: o polo acento do porco.
2: Sí. Onde máis porco celta hai, pois é na zona de Lugo. Pero onde máis porco celta.
0: Vemos sí. Que hai festa propia do porco celta, en Friol, sí. Bueno, sí. En varios sitios, en Incio. Dende ese punto de vista, iba a preguntar, pues, como se ve fora de Galicia, non? O consumo e a raza, e como se recibe, ou se fala, ou se exporta,
2: pues mira,
0: o noso porco celta.
2: Pues mira, nos ora mismo andamos en feiras por todo España, e a verdad que xa hai xente que conoce o porco celta. Sabes, que vamos por aí, esta raza ya la conozco, ostras, pero si acabamos outro día de empezar esa, sí. Pues sí que a conocen, e sí que a demandan, proban e din, buah, esto era o que eu comía na casa de miña abuela, sabes,
0: caramba.
2: A xente que emigrou para fora, tal, sí que conocen a raza,
1: O si ya ten venta e ten presencia exterior.
2: Sí que ten.
1: A pesar de que compita co famoso ibérico.
2: Hay más demanda que animales tenemos.
1: Bueno,
0: hay que acelerar ahí todo o proceso, entón.
2: Sí.
0: Bueno, pues como sempre, non sei se queda alguna cousa, Dani, pero como sempre, rebusca e busca para obsequiar o noso convidado con un tema musical que teña que ver con esta historia que nos contas. Oxe, pues como sempre, temos banda sonora, Dani.
1: Oxe, temos banda sonora, oxe, temos un clasicazo, pero temos unha gran justificación para poñelo. Aquí, perdón, como sabedes, as cancións moitas veces collémolas un pouco polos pelos, e a canción polos pelos, hoxe lembreime, mentre falaba do porco celta, onte con Fernando, da portada do Animals, de Pink Floyd, onde sai un porco, que ademais ten unha historia, ese porco que un día contaremos, de dereitos de autor, onde xa te contarei que lle puxeron para non violar os dereitos de autor o porco. Resulta que nese disco non había así ninguna canción pinchable para poñer hoxe na radio, e temos a segunda parte do mítico The Wall, que non hai porco, pero si está Pink Floyd, e queremos adicar ya a Fernando Calviño, mentre lle damos as gracias por achegarse ao noso café hoxe con nós. Fernando.
2: Nada, gracias a vos, un placer.
0: Moitísimas gracias a Fernando, feliz cumpleanos a Antón, que saia todo e que saia todo ben. Gracias, Dani, ata a semana que ven, e por suposto noso convidado dose tamén unha aperta enorme. Gracias.
1: Aperta, chao.
0: A Fernando Calviño, chao.

0: vamos casi casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Espósito, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, sí. Imagino, porque non queda tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero ao final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas, enoturismo, todo o que implica, non, ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como patrimonio, que deso pois estamos sobrados. Entón o que queremos que a xente que nos visite ese fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento queda uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requieren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, non, repletos, tres realmente, porque arranca o día 5, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana, pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois a moitas das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois teñen na nosa páxina web da ruta do viño de ribeiro.com ou tamén na páxina de turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das rutas do viño de Galicia.
0: Bueno, é unha iniciativa preciosa e ademais moi apetecible, ¿eh? Porque incluso hai el viño bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
1: Sí, é unha viñobús leva se facendo xa moitos anos e, verdad, con gran éxito non solo na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que por previa experiencia de outros anos completanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que ao mellor pois por si sí mesma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
0: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alosamentos, ofertas especiales en balnearios e tamén aparte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, o típico as catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte viño que pois acompañado dun viño un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora con nosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pues, cada actividade, pois cada adega, pois aparte de abrir as portas e explicar de todo que o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois tamén teñen actividades e catas especiales, pois o mellor verticais, pois o mellor outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario. que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar alguna que lle sea do seu agrado.
0: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade que é unha maravilla vendo como se presenta, ademais, con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9 concretamente. E claro, con moitísimo que aportar. Dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
1: Sí, a verdade que sí. De feito, xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e xa, como, e cando poñeres, e cando os poñeres? Bueno, tranquilo, xa hai que esperar, porque a verdade que a xente que xa dun ano pa outro, eu creo que o está esperando. Porque como ti dices, bueno, pois, por exemplo, unha visita teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pois non hai todos os días. E, bueno, ese é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
0: Uh-huh. Coñecer pues todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pues esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pues a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras de Miño para descubrir pues un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que como ben sabe, pues foi declarado BIC. Experiencias termais, obviamente, todo o mundo que ven ao Ribeiro, pues aparte dunha experiencia vinícola como non podía ser, pues tamén contamos con un gran patrimonio termal tanto en Rivadavia como en Carballiño. E tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten. Como ven, dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, con andaina pues xa é de por sí atractiva, pues quisemos meter ese plus do rally fotográfico, porque como ben dices, esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo o uso de detalles e todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, non? Que é o protagonista, esta ruta, estas xornadas de portas abertas. Claro, quen va unha vez quere repetir, por eso non hai que esperar moito para inscribirse, pero parece que é algo máis de nós, non? Non é todavía unha data na que veña moito turismo, ou sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pois ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos, pois como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado sobre todo o que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pues levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pues dá nome a un producto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pois podo che decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que bueno, tendo en conta esa experiencia, pois podo che decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e ao mellor pois xente xoven, que ao principio mellor non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
0: Uh-huh. Pues ahí está, vemos además Emas es da edición pasada, que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, a verdade que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozo sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxin. Si non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo ademais,
1: claro.
0: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente. Bueno, non te podría decir, si non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu, seguro. Pero claro, si sí, non hai problema, o sea, como tratase de unha xornada de portas abertas, pois pues as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos e as andainas, pois pues, anda que sea con chubasquero ou con paraguas, claro. A paisaxe podrase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo pues, non fai frío, entonces pois pues, aínda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E hai, bueno, xa ambiente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais, sí. Uno especial, sí. En Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
1: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente, pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom exponencial. Como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano, non só esta experiencia, sino o no turismo en xeral, siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do enoturismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viño, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña. Porque, bueno, é algo que te acompaña sempre nunha viña. Sabemos que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos que as tens que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatolóxicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na tua casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que depois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
0: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
1: Pois, si queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo dicir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través de a taquilla, na página web, son todas a través de a taquilla. E se non, tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
0: Que non o deixen para máis tarde. Para máis
1: adiante. Mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
0: Xa está cheo.
1: Sí,
0: bueno, non nos extraña absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que saia todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, e nada, seguir con todos os preparativos.
1: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, y con
0: Igualmente.
1: Toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
0: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
1: Hasta pronto.

0: disfrutando total y absolutamente de esta maravilla que además están de aniversario, cuarta xusta, grupo de rock formado en Melide en el ano pues 2016, así que nada, letras cantadas en galego. Din que con un compromiso social extraordinario, por eso pues queremos de Laura, Aida, Marta, Elúa, queremos saudar a Alberto, justamente. Alberto, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Calqueira escoita esto tranquilamente sentado con auriculares y un micrófono sin moverse algo, por lo menos. Es una maravilla como sona, ¿verdad?
1: Gracias.
0: Feliz aniversario, además, que se di pronto. Unos cantos pues a niños,
1: sí.
0: Xa,
1: Sí, sí, o que empezó como un xogo case, ahí van, una década.
0: Totalmente, una década. ¿Qué resaltarías de esta década?
1: Pues igual o que máis nos gustou foi o que mantivemos e seguimos mantendo a esencia de que somos un grupo de amigas. Ajá. Realmente. Que xa chegamos pues, a moito máis do que esperábamos desde o primer día, pero seguimos con a mesma ilusión de seguir disfrutando, todo de tocar e transmitir.
0: Presumendo de galego todavía en Melide, ¿no? Que foi aí un pouco o punto de lanzamento, un festival que se levaba a cabo pois en xaneiro do 2016, despois do festival nacía justamente aí pois este grupo que por que se chama así, Alberto.
1: Pois pues, nun primeiro lugar, claro, moi bendito porque nacimos por o presumo de galego, non despois nin foi o motivo o festival ese.
0: Sí.
1: Que nos chamou Carlota do Paf Gatos para decirnos, oi, a ver si montades algo para tocar aquí catro temiñas, e realmente só montamos grupo para esos catro temiñas dese festival, e éramos catro. Ao principio éramos catro, entón, como todos vimos do mundo clásico de estudiar música en conservatorio e tal, pues aplicamos o termo ese de cuarta xusta, que é a distancia entre dúas notas.
0: Bueno, dúas notas que a verdade se converten pues, en todo o mundo, porque tocar en distintos festivais en Galicia, pero tamén é certo que chamando a atención dende o primeiro momento pues, de grupos como, por exemplo, Herdeiros da Cruz, que veíamos aí como Javi Maneiro ten tamén pues, o honor, imos a decirlo así, Alberto, de colaborar con vos.
1: No, eso foi, bueno, se está por aí Javi ou nos está escoitando, grazas outra vez, Javi xa un máis da familia, un amigo.
0: Sí.
1: Pero sí que foi algo sorprendente a forma de pues, claro, un grupo tan consolidado, histórico e transgresor como Herdeiros da Cruz. Nós estábamos tocando ali en Corrubedo e apareceu Javi por ali, falamos con él, veunos a ver, gustoulle. Tiramos un pouco de valor, bueno, eu non, pero a rapaz así que teñen máis valor, tiraron e dixeron lle, oi, pois, se algún día che gustaría colaborar con nós ou tal, ao momento, xa no primeiro CD,
0: que maravilla.
1: Colaboración,
0: sí.
1: E desde ese día un montón de veces xa cantou con nós en directo, colaboran todos sempre.
0: Eso no é imposible esquecer ese tipo de cousas, ¿verdad? En momentos determinados da vida, esa man amiga é maravilloso. Pero bueno, de todos os xeitos, tampouco precisades así como moito padriño, porque estades en un momento moi, moi creativo, con discos con moitísimo peso. Vos piden actividades e actuacións, pues na vosa terra como non, non? Tendes aí esa cita, Melide, con todos os que da algún xeito medraron con vos tamén como grupo.
1: Sí, sí, ahora, bueno, esta noite, por exemplo, xa tocamos aquí na casa. Sempre é un orgullo poder tocar na túa terra, poder ter un espazo donde facer o noso chollo. Esperemos que se anime moita xente hoxe ás 10:45 da noite.
0: Pois seguro que sí, como no. Ademais, sei que festa tamén, contribuides aí con... Escoitábamos unha peza, verdade, que moi animosa e preciosa. Contanos como será pues, esa oferta para todos os que vayan a aplaudir.
1: Bueno, pois hoxe espéranos unha xornada, esperemos que moi divertida, porque veñen unha banda de amigos nosos tamén moi boas de rock bravú, da terra de Chantada, terra brava, xente do Castañazo, xente moi boa, un estilo old school, como se di agora, non? Underground.
0: Sí.
1: E despois tocaremos nós tamén. Igual adiantaremos algún temiña de dos novos, porque sí que é verdade que co décimo aniversario contamos con sacar un CD novo tamén. Entón, pois, pode haber alguna sorpresa. A ver se vamos a ir probando na terra, a ver se vai gustando ou non vai gustando a nova línea.
0: Seguro que sí, seguro que vai a encantar. E despois maleta a percorrer Galicia, non?
1: Pois sí, para a semana que ven xa imos a Monforte tamén, o Cantalingua. E temos aí 6-7 actuacións máis que de momento non están anunciadas, entón pois non se poden dicir. Pero sí, pinta un ano bonito.
0: Que ben, estupendo. E logo tamén imagino que moitísimo traballo, pues eso, de citas, de ensaios, e de participar en, din que o entorno tamén é moi importante, non? A hora de actuar, sobre todo para vos, que estades, como decíamos, pues en plena voraxine. Este entorno é na sala Fundación Bowling de Melide. Contanos como é, como pues se celebra en ese punto que tamén viu nacer a outros grupos, e que é así como unha especie de punto de encontro, non? Para calqueira festa.
1: Sí, para que non coñeza a sala, é un entorno moi bonito. Se vas un día normal, é unha cervecería, cafetería, que distican como se dan concertos, aquí onde están os concertos. Pois sí. Teñen a maxia da bolera, que a transforman nun escenario moi, moi chulo, que poñen aí pues, uns telóns, un equipo de son potente. E a verdade é que a primeira vez que tocamos allí sí que nos gustou, porque foi, tampouco nós mesmos conexendo o local, non esperábamos a comodidade que ten realmente.
0: Sí, bueno, eso é estupendo. E logo a poñerse moraos de melindres, ¿eh?
1: Bueno, eso que non parte, claro.
0: Home, claro. Sí, sí, porque merecedes aí, pues eso, unha boa guinda dulce por tanto traballo, por tanta ilusión. Alberto, que imos decir que salla todo de maravilla, que seguro que sí, que é unha cita estupenda, que, bueno, pues des así como un saúdo e un abrazo a Aida, que es voz, a Marta Sánchez, que é violín e guitarra, a Alba Vilariño, que é baixo, e a Lúa Guete, que é batería, contigo, que eres tamén guitarra. Gracias a seguir medrando.
1: Pois moitas gracias a vos por darnos voz unha vez máis.
0: Claro que sí, con letras reivindicativas, con moito compromiso social e en galego. Ata pronto.
1: Ata pronto, vémonos a noite.
0: Aló.

O sea, a verdade que para nós tamén é unha maravilla poder estar a través da radio mandando aí ese, todo ese cariño e toda esa pues solidaridade que poidamos dar a todos os que levan tantos anos aí traballando duramente para poder celebrar pues un aniversario moi especial. 25 anos de historia son de Seu.

0: Pues decía que os anos tamén pasaron para nós, pero se así de ben. Que gusto, Chuco. Mestre, que tal vos días?
1: Bo día, bo día.
0: Bo día. Supoño que os inicios, quen pensaría, non? Que estaríamos aquí falando de tantos anos de trayectoria e aí ao pé do cañón, non?
1: Quen o diría? En realidad, son 25 anos nos que eu son a última incorporación, a pesar de que estive vinculado un poquinho á orquesta desde hai tempo, porque a escola a ETRAZ, a Escola de Música Tradicional do Concello de Vigo, é a que principalmente nutre de músicos esta maravilla que temos en Galicia. E, bueno, non vos podo contar moitas cousas de antes, porque as vivencias propias os teñen meus compañeiros, pero, bueno, sí sei de moitas porque convivín ca orquesta tamén paralelamente.
0: Pero quería decir que eso vai no ADN, non? Todo que é, pues, escoitar arpa, gaita, percusión, zanfona, todo eso, non é porque sí, mas sino que dende moi pequeniño xa estabas aí, pois, Chuco, un pouco pendente de son de seu seguro, non?
1: Bueno, pendente de y preocupado porque a música de raíz tuvese a importancia que se merece. Porque, bueno, si nos votamos 25 anos atrás, pues bueno, e uns poquinhos máis, o mellor non tiña a relevancia que ten nestes momentos, e tiñamos que andar peleando con que, bueno, os gaiteiros eran un pouco o resto de personal calderilla que había nas festas moitas veces. E, bueno, aí houve que pelealo e dignificalo, e a orquesta é un exemplo perfecto.
0: Totalmente. Bueno, dende 1981 ti estabas na banda de gaitas Raigame, facendo pues un montón de música xa relacionada con todo isto que estamos falando, ¿no? Música de raíz, despois no Conservatorio de Música Tradicional, Folke de Lalín, etcétera, etcétera. Por eso é unha incorporación que supoño que agradecen moitísimo, porque en Son de Seu buscan precisamente tamén eso, ¿no? Siente con raíz.
1: Bueno, de eso se trata, de darle un pulo a música galega, y aquí estamos para arrimar o hombro y puxar por este proxecto que Galicia ben se merece.
0: Totalmente. Bueno, a celebración deste 25 aniversario incorporaste en un momento maravilloso con esa forma de arrancar os vindeiros 25, non? Que xogarás un papel aí fundamental, pero é que hoxe total e absolutamente volcado temos aquí a Son de Seu a punto, pues eso, de iniciar ese 25 aniversario con concerto histórico con Abraham Cupeiro, con Xavier Díaz, con Rodrigo Romaní, que xoga aí pois un papel moi moi distinto a outros, non?
1: Si, sí, Rodrigo é parte fundamental de toda esta historia, porque, bueno, aí ti falabas dos anos 80, que nos estábamos convivindo nunha banda de gaitas que se facía aquí en Vigo, en Raigames, pero paralelamente había, pois eso, Milladoiro, Emilio Cao, y, bueno, concretamente Milladoiro, e en Milladoiro estaba o maestro Rodrigo Romaní, que tempo atrás foi un pouco ideólogo de que surdira esta escola de música tradicional, e a raíz desa escola de música tradicional, pois facendo un exercicio pedagóxico cos alumnos e intentando ensamblar os distintos instrumentos que se impartían na escola, pois Rodrigo e os seus compañeiros deronse conta que había un potencial, había posibilidad de poñer a funcionar eso nun escenario, e, bueno, aí se puxeron a crear música para unha formación tan única como pode ser esta.
0: Tanto que sí, pero fíxate, unha formación única que decías que ao principio, pues, seguramente aínda que non viveches, pues, que non estaba un momento tan maravilloso como este, tampouco había, pues, a lo mejor tanta difusión a través de distintos soportes tecnolóxicos, ¿no? Pero a verdade é que escoitando e poñendo así pezas esta mañán para rouparte a ti tamén un pouco, pois foise, a pesar de ser así algo tan apegado a nosa terra, foise adaptando tamén a estes tempos modernos. sigue sonando perfectamente, pues con ese talante tradicional, por decirlo así, pero con unha modernidade e unha posta en escena e unha categoría que eso sí que é universal, ¿no?
1: Bueno, universal deberá ser, no sé canto alcanzamos, pero bueno, sí tuve una ocasión de convivir con Son de Seu, botando un amán por bueno, pues faltaba alguna xente, y la relevancia y un poco de catar quién es Son de Seu, ¿no? Y hay uns anos, Son de Seu estivo involucrado nun proxecto europeo que se chamaba ENFO, era un encontro de orquestas folk de Europa. Y bueno, por falta de xente, a la viaxamos, viaxí con eles a Helsinki, viaxí con eles a Italia, donde ali tamén teñen a súa orquesta folk, un pouco creada a imaxen e semellanza ca súas características propias do que facía Son de Seu. Italia tamén, Escocia tamén tiña a súa orquestra, Portugal estivo a piques de involucrarse, e eso, bueno, é un pouco para que moitas veces aquí dentro non nos damos conta da relevancia máis alados do Padornelo, non? E sí que ten relevancia esta orquesta fora de Galicia e o nome que leva de Orquesta Fol Son de Seu do Concello de Vigo, non? Vinculada á Escola de Instrumentos Tradicionais do Concello de Vigo.
0: Sí, claro, todo esto evidentemente representa todo o que estábamos falando e todo o que acabamos de decir, todo o que se espera para, pues, non solo a cita que temos de celebración, senón tamén, por suposto, para un futuro inmediato que creo que o panorama musical galego, gracias a traballo como voso, pues está agora mesmo en primeira liña. Xa non hai estacións donde hai máis comparecencias que outras, é un traballo desestacionalizado. Por eso, a partir de hoxe, ¿Qué puerta crees que se puede abrir?
1: Bueno, no lo sé. Puedes abrir muchas puertas. Quiero decir que, sobre todo, a puerta principal es que Galicia ha conseguido tener un espacio musical normalizado, reconocido dentro y fuera de Galicia. Que eso, lo que te comentaba antes, muchas veces teníamos que pelear con que la cultura propia no era lo más importante. Entonces xa esa é unha porta inmensa que quedou aberta e que ahora vai a dar pé, pois, a imaginación dos creadores que vivimos por Galicia e que temos ganas de proxectar cousas con esta raíz.
0: E como crees que participará ese público do 25 aniversario que, bueno, é realmente mañán ese concerto especial de Son de Seu, con entradas esgotadas, que isto tamén o di todo, supoño que estades habituados porque, claro, é unha cita especial, que estades habituados en moitos concertos a ter este cartel de entradas esgotadas, pero neste caso concreto todavía con maior orgullo porque xa leva tempo agotado, ¿no?
1: Pois mira, puxéronse a venta e se esgotaron en 10 días.
0: Por eso.
1: En 10 días o auditorio con maior aforo que ten, bueno, auditorio cuberto que con maior aforo que ten a cidade de Vigo, desde logo casi un, bueno, algo histórico. Hai que decir que, bueno, que non son de Seu, que vamos acompañados de uns extraordinarios artistas que son os nomeaches e que, bueno, que eso contribuye. Creo que a xente está desexando chegar a este concerto, nos desde dentro da orquesta tamén, porque le vamos traballando xa un bo tempo e, bueno, agora estamos aí, como se di, en capilla e con as ganas de sair, pero tremendas. Vai a ser unha festa, seguro.
0: Seguro. Bueno, xa comentábamos, Tan Sueira, Xavier Díaz, Rodrigo Romani, que se hunde o escenario, con máis de 70 personas en momentos puntuais,
1: Sí, bueno, somos moitos, somos cerca de 70 personas en escena, cos convidados, sí. Y bueno, pero ese auditorio pode con nós.
0: Bueno, pois, Chuco, moitísimas gracias por este brindes de 25 anos con nós. Seguiremos falando de todo detrás de ese recorrido, detrás de ese percorrido. Nada, moi amable por aceptar este café.
1: Pois a vos, moi agradecido.
0: Unha aperta e gracias, ata pronto.
1: Apertas. Bo día.

0: Podemos falar, pues, agora mesmo de patrimonio galego, podemos falar do Consello da Cultura Galega relacionado con un montón de actividades e exposicións, podemos falar, pues, da Universidade de Santiago de Compostela, do ciberperiodismo, dos novos medios, podemos falar tamén de gastronomía, de algo que é maravilloso, como é a mitoloxía da antiga Galaecia. Con esa maravilla de da que falamos, pues no sé, y dame la impresión de que fue o ano pasado por estas alturas, de ese mapa dos seres máxicos do Reino de Galicia que nos cautivó dende o minuto cero, que é unha auténtica preciosidade, o mapa dos seres máxicos do Reino de Galicia, decíamos. Pero claro, a disculpa entre aspas, ata que os mares sequen. Unha Escocia en clave galega encaixa ose perfectamente tamén co que estábamos a escoitar. Bueno, realmente Manuel Gago dá para moitísimo e agradecemos moito tamén que acepte este café con nos ose pola mañán. Manuel, que tal, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Empezamos por esto último, porque a verdade é que hai un montón de cousas das que falar con vostede. Cando comentaba, pues, esa presentación que foi a semana pasada, de Ata que os mares sequen, pues, decía que nome impactante, que non sexa unha realidade, por favor, porque podemos a pensar que todo pode ocurrir, non, Manuel?
1: Sí, bueno, efectivamente. Bueno, pues que hay un título, son os versos de do poeta nacional escocés, de Robert Burns, que, digamos, a súa Rosalía de Castro, dito de alguna maneira, sí. ¿No? Y son os versos moi bonitos porque son, digamos, a primeira expresión poética da revolución científica que se vive en Escocia no século XVIII, cando un señor que se chama James Hutton deuse conta de que o mundo era moito, pero moito, moito, moito máis antigo do que pensaban. Daquela pensaba que o mundo chegaba, digamos, hasta... se medía en términos bíblicos, es decir, tenía 6,000 y pico años, y tanto se dio cuenta que tenía millones de años. Y la primera vez que se contó eso a nivel poético fue en un poema de amor, que dice, de Robert Burns, que dice: amareite muy bien, amareite hasta que os mares sequen y as rochas se fundan co sol. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues, construyen ese título.
0: Claro, como no, que ademais nos identifica moito tamén a nos aquí en esta esquina, todo eso, non?
1: Sí, sí, sí, porque bueno, te repito, este é un libro curioso, porque naceu como un libro de viaxes por Escocia. De feito, para que te fagas unha idea, Eva, a primeira versión que lle mandei ao editor, que teño que dicir que o enganei vilmente sen querer, tiña 150 páginas ou 180, era unha guía de viaxes moi lixeira para Escocia, non? Entonces eu mandeilla, el contestou me de volta: ai, que ben, moi ben, un libro lixeiriño, rapidiño, fácil. Entón eu dixenlle: espera que lle vou dar unha volta, esa che manda a versión definitiva. E a versión definitiva pasou de esas 150 páginas a 450.
0: Bueno, pero
1: non quise
0: un seño, un seño,
1: Sí, pero claro, de repente me di conta que a primeira vez que había 10 anos, aprender a tanto sobre Escocia e sobre Galicia neses 10 anos que pasaran da primeira versión hasta a versión actual, que me parecía un crime non facelo, porque efectivamente unha relación de amor entre Galicia e Escocia, e na que o mellor cando escribirei 10 anos non tiña nin idea de todas as cousas que nos conectaban. Podía sentilas, como calquera galego que vai ali, que sinte moitos elementos moi parecidos, pois, polas nosas proximidades atlánticas, pero non as sabía con certeza, non as sabía enunciar. Entón o libro é o paso de unha intuición a un coñecemento.
0: Moi interesante, porque entre outras cousas, queremos saber cales son esos aspectos que se recollen, pois, eso, mitos románticos do século XIX. Arrancamos por aí para contar aos ouvintes que encontramos en todas esas historias que se contan.
1: Sí, claro, porque, digamos, esto é unha cosa moi curiosa, porque, digamos, en Galicia, pois, durante o resurdimento, é dicir, a partir de mediados do século XIX, pois os intelectuais galegos empezaron un pouco a mirar, a buscar conexións entre Galicia e outras partes de Europa. Entón, unha das primeiras que atoparon foi a que se chamaba aquela, que estaba moi de moda, aquela, que era o mundo celta. ¿no? Entón, sí. O mundo celta, aínda que daquela non se sabía moi ben como se formara, digamos era un grupo de culturas máis ou menos comuns que se preservaran, noutros sitios desapareceran, pero que se preservaran no arco atlántico, é dicir, lo que lle chamaba Fermín Bouzabrei as sete nacións celtas, é dicir, a Coruña, Galicia, Gales, Cornualles, Irlanda, Escocia, Bretaña e Illa de Man. ¿No? Y entonces ellos, digamos, empezaron a entender esa idea de fraternidad céltica a partir de estas culturas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en los últimos años tamén, digamos, o fondo foi cambiando, se foi ancheando, e fomos descubrindo, en parte, digamos, a idea que no século XIX, pues, tenía unha idea moi mítica, pero por outro lado, fomos descubrindo, gracias a arqueoloxía e a todas as ciencias auxiliares, que claro, que o Atlántico é unha especie de caldeiro cultural desde moito antes dos celtas, é dicir, desde a época dos dólmenes, é dicir, da prehistoria máis antiga, ata este século XX. É dicir, que e o que temos, e os resultados das conexións que temos, isto, digamos, é o máis notable do libro, porque o que fai un pouco diferente, é explorar esas conexións máis alá dese sustrato mítico do celtismo do século XIX en Bran Breogán, non? É dicir, falase desa parte tamén, pero que amosamos en relacións con a Escocia, pois, desde a prehistoria máis antigua, o final do Imperio Romano, na Idade Media, no século XVIII, durante a Ilustración, no século XIX, vemos moitas cousas que non encaixaban no modelo aos nosos galeguistas do XIX, a Manuel Murguía e a toda esta xente, porque hoxendía estamos máis conectados, lemos máis idiomas, viaxamos máis e sabemos moito máis. Entón o libro realmente, por lo que me conta a xente que xa está lendo, pues, é unha sorpresa, vai de sorpresa en sorpresa, porque un espera, digamos, a idea un pouco tópica da música celta e dos mitos, e claro, atopase algo diso, porque eso é importante, pero se atopa, pois, historias curiosísimas de amizades entre reis escoceses e condes galegos, viaxes, peregrinacións medievais moi curiosas, contactos prehistóricos moi pouco coñecidos, atopase moitísimas cousas que va moito máis alá do que dos tópicos que máis ou menos podían existir. Ainda que Escocia, Eva, sempre foi, por exemplo, moito menos coñecida en Galicia do que, por exemplo, era a relación con Irlanda. E iso tamén é unha das propostas do libro. No sempre nos sentimos moi vinculados a Irlanda. Eso foi un pouco tamén unha aposta do século XIX, porque Irlanda daquela estaba nunha situación de enfrentamento con Inglaterra que aquí lles valía, porque Irlanda era moi católica. E, sin embargo, Escocia era moi protestante. Entonces decía, no, aquí nos parecemos a Escocia, porque, quero dicir, porque os galeguistas daqui tamén eran moi católicos. Claro, se vemos que máis alá, digamos, da confesión religiosa, pois hai moitísimas cousas que van máis alá, digamos, dese rito e que nos conectan, ¿no?
0: Uh-huh. Existe todavía moitas das cousas que se recollen en actualidade, ou aí xa, pois, sí. A eliminación de barreiras.
1: De feito, moi divertido. Eu digo que un libro no que... imagínate unha idea vivía na que un paso verás en Galicia e outro paso verás Escocia. O seguinte paso en Galicia, o seguinte paso o verás en Escocia. Porque un libro que se plantea alrededor de un palabra que me inventei, porque non atopei, por lo menos hasta agora, unha palabra que pudiera escribir, que é algo que nos pasa cando vamos en os países, que é que sempre temos a sensación de que nos están contando algo que xa sabemos. É dicir, nos van a contar un conto normal, e non sabemos quen van a ser os personaxes, se vamos como vai rematar. E a veces non o dicimos pois, para non pisar o conto ao interlocutor, non? Ou, por exemplo, entonces sí. Sabemos, a eso le chamo ecotopía, es decir, la sensación continuamente de estar en un lugar que ya conoces, pero no de todo, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a estos países, a Escocia, Irlanda, a Bretaña, estamos allí, estamos aquí, porque estamos, y te pongo un caso muy práctico. Una vez teníamos que buscar un dolmen que estaba allí en el monte, y dicen, pues no tenía muy claro dónde está. Y de repente pensé y dicen, a ver, esto va a estar en el mismo sitio que estaría en Galicia. Entonces miré para el territorio, miré y vi allí un señor contrator dicen, bueno, esto debe estar en la finca de este señor por la pinta y tal. A la me fugo, el señor Ali me indicó, efectivamente estaba donde estaría en Galicia, ese dolmen, ¿no? Entonces, claro, no día a día de cuando te visitas estos países, hay muy todo eso. Y después, por ejemplo, donde es muy divertido, donde se falla un país muy amable, en humor, porque un humor es muy parecido. Te pongo un ejemplo. Sí. Una vez había un señor disfrazado de escocés, porque él también le llaman vestirse, como aquí nos decimos vestirse de galegos, cuando te pones atrás, él también dice vestirse de escoceses, ¿no? Porque, bueno, detrás es una cosa muy curiosa. Y entonces pregunté yo a un bello, había un bello vestido de escocés, y le pregunté, ¿es usted? Iba vestido con la famosa saya, ¿no? Es decir, y con tartan, que este patrón de cuadriculados que marca en teoría diferentes clans, ¿no? Sí. Entonces le pregunté, ¿y usted de qué clan es? Y me contestó él, literalmente, meu fillo, eu soncho do clan dos jubilados.
0: Pues claro.
1: Entonces, es un típico humor galego, porque te está diciendo, te está contestando educadamente, pero al mismo tiempo no te está diciendo nada. Y al mismo tiempo, sí. Irónico, ¿no? Es decir, él no me dijo realmente de qué familia era, contestóme educadamente y al mismo tiempo, pues, dice una ironía alrededor de que tampoco no se tomaba muy en serio tomado los tartas, ¿no? Entonces, eso es humor galego en vea. Y eso pasa con muchísima frecuencia. Es decir, y después es muy curioso porque, por ejemplo, eso, la relación con Londres, con Inglaterra, muy parecida a la relación que nos tenemos con Madrid. Por ejemplo, en Inglaterra, cuando se falan los escoceses, dicen, claro, que estos aquí mangonean todo por detrás. Es decir, siempre están mandando todo, están muy conectados con poder. Hay un partido, en el caso de él, es el Partido Laborista, que el partido está hecho de escoceses, igual que aquí el Partido Popular. Y entonces en Londres están convencidos que os mangonean a calada desde Escocia, ¿no? Que es una cosa muy parecida cuando vas a círculos, digamos, económicos o políticos en Madrid, están convencidos de que nos gobernamos la sombra, España, ¿crees?
0: Sí,
1: es una cosa muy, muy divertida, y hay muchísimos paralelos no día a día, de hoy en día, que no son míticos. Es decir, que ves, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que no estemos aquí en el famoso Eje Atlántico, digamos, o a zona occidental de Galicia, que es la Coruña, Santiago y Vigo, donde está concentrada la mayor parte de la población y el desenvolvimiento económico. Y que conecta dos rías, de alguna forma, ¿no? Una rúa o Golfo Ártabro a Ría de Vigo. Y por lo medio, pues, el resto, ¿no? Bueno, pues, y después tenemos otra parte del país que está más despoblada, con problemas de envejecimiento, una renta per cápita más pequeña y tal. Bueno, pues ellos tienen exactamente lo mismo. Es decir, teñen o sur do país, conecta Edimburgo e Glasgow, hai unha liña que conecta dúas rías, as dúas cidades ocupan a mesma proporción de poboación con respecto ao total do país que o Coruña Vigo con respecto ao total de Galicia, e despois teñen outra parte do país exactamente igual que nos, es decir, con problemas de envellecemento, con renta per cápita peor, con moitas discusións alrededor de instalación de eólicas, todo exactamente. Entonces hay muchísimas cosas hoy en día que sorprendentemente es decir, que tienes una conversación, te empiezas a hablar allí y te vas a tener inmediatamente una conversa en la que vas a encontrar puntos en común.
0: Sí, a verdade é que ocorre con outros lugares do mundo, pero o certo é que podía ser unha boa recomendación de viaxes, antes de que se perda a esencia, si é posible que se perda, porque nos vivimos todo tan rápido que eso de parar a un home e que o home se convide a dedicar o seu tempo, eso me parece que é unha maravilla,
1: Y después, bueno, en Escocia eso existe mucho, ainda que suena siendo muy agradable, ainda que decir, también tienen una cultura un poco distinta. En Escocia sucede lo mismo. Yo el libro escribí con una idea muy marcada, que si tú ahora vas a Escocia y coges una semana de viaje por Escocia, pues hay 50.000 guías que te contan, digamos, lo básico de Escocia. Pero esas guías, a un galego no funcionan igual, porque no se digan las claves que conectan las cosas entre, digamos, que conectan esos territorios contigo. Y eso es distinto, a percepción de una viaje distinta, cuando tienes algo que te vincula con ese lugar, que cuando no. Es decir, cuando ese lugar representa algo para ti. Es decir, porque o viches do instituto te gustou cando estudiabas en Historia de Arte, porque viches unha peli que te fascinou, imagínate, moita xente vai a Roma, pois porque lle encantaban ver as pelis de Audrey Hepburn, non? De alguma forma esteran a revivir eso, porque Roma representa algo para eles. Bueno, pois eu quería escribir un libro para que Escocia nos representase os galegos, que un galego fose ali e pudese atopar en esa Escocia esas claves, porque tiene un mes igual. Por ejemplo, hay un sitio muy famoso, la capela de Roslin, que queda como unos 20 minutos de Edimburgo. Es una capela gótica como muy espectacular, pequeñiña, pero hecha de figuras e de estatuas. Bueno, pues en esta capela é moi famosa porque a famosa película do Código da Vinci, a novela, rematan aí, non? A típica capela así que sempre ten moitísimas interpretacións esotéricas deste tipo. Bueno, pois cando chegas ali te sorprendes porque resulta que a lenda local sobre a capela di que o morteiro co que se uniron as pedras, os muros, está feito con vieiras traídas por peregrinos que foron a Santiago.
0: Claro, es que como sigamos tirando del hilo, tenemos ahí, claro. Bueno, parientes por un tubo.
1: Ti no lo ves. Si no enxerín, ti no lo ves. Pero ti, a partir de ese momento, ti xa no miras esa capela igual.
0: Claro. Es una...
1: Sí. Por ejemplo, una... poníamos otro caso. Muy espectacular, que en lo que está de Edimburgo guarda esa famosa pedra do destino. Que a pedra da coroación do rei do Reino Unido, é dicir, cando a pedra, fíxate, unha pedra é un pedrolo, que se garda ali, unha especie de paralelepípedo, un pedrolo que cando se coroa o novo rei inglés, por exemplo, agora foi con Carlos VII, se saca de Edimburgo con toda a pompa, levase a Londres a Westminster Abbey, a catedral de Westminster, e ali coroase o rei de Inglaterra encima desa pedra, el se senta encima da pedra, e despois volve a pedra para Edimburgo, non? Porque era a pedra mítica na que se coroaban os reis de Escocia, e se coroaban nela, porque había lenda de que esa pedra viñera desde Egipto, traída por Escota, que a fundador do clan, parada en Galicia. En Galicia fundaron un reino, a cidade de Brigantium, ali estuve a pedra, levaran a pedra cando conquistaran Irlanda, e de Irlanda levaran a pedra a Escocia cando conquistaran Escocia. É dicir, esa pedra nos conecta a todos, non? Bueno, pois esa pedra, esa famosa pedra do destino, que está representada, máis no salón de plenos do Concello da Coruña. Pero o que é curioso é que o carón da pedra están o resto das honras de Escocia, que son a coroa, a espada e o cetro. Bueno, pois no cetro, que eso ninguén se fixa, o cetro ten unha estatua, e esa estatua ten o cetro ten unhas figuras protectoras do rei, é dicir, o cetro do rei. Bueno, pois a figura protectora principal que se ve ali é un Santiago Apóstolo peregrino, colocado na, digamos, como protector, o noso Santiago. Por qué? Porque a casa Estuardo, que foi a casa que recibiu boa parte da Escocia medieval, a seu santo protector era Santiago, o Santiago de Galicia, que dicían eles. Entonces, fíjate, estamos vinculados que o noso santo é o santo que protege a seus reis na Idade Media.
0: Claro. Bueno, creo que con todo esto é moitísimo máis que estáis recogido, porque eran cantas, 450.
1: 450 páxinas.
0: E que
1: pero
0: para...
1: lense moi ben,
0: Pero é que, escoitando este resumen radiofónico, dá para moitísimas máis, nos dá a sensación, porque todo ten esa segunda lectura. Unha preciosidade, unha boa recomendación en esta semana tan especial dedicada ao libro, que nos iremos salpicando tamén o programa destas cousas boas. Manuel Gago, como sempre, moitísimas gracias por este café. Encantadísimas de terte sempre no programa.
1: Pois un prazer para mí tamén estar con vos.
0: Un café moi rico. Manuel. E a conversa maravillosa. Gracias.
1: Moi ben, moitas grazas.
0: Igual. Chao.

0: pois eu penso que podemos podemos dar paso adiante a todo o que temos que facer, que sabemos que hai máis portos que teñen estas deficiencias, queremos completala, como di a nosa consellera, como di Marta, para facer un pouquiño de cursillos, un pouquiño tamén un mini museo tamén que tiña eu na miña mente. Bueno, son cousas que van indo para adiante. O principal está feito, que é o que é o tellado, que ves instalacións por fora e parte de dentro. Bueno, tamén podemos presumir un pouco de que temos un dos mellores, eu chamo de trator, pero bueno, é unha maquinaria que temos para que os teus cerqueiros que teñen aquí a base en Aguiño, pois que podan trasladar as súas redes, que non son pequenas, para poder pois leválas á nave e traballar carredeiras. Despois outro caso é pois poder tomar bueno, falar de outras cousas, como é moi importante que o tellado das redeiras, que está aí a cousa moi mal.
1: Mientras en Boiro finalizaron las obras de pavimentación en el lugar de Pazos de Coroño, incluida en el proyecto de renovación de pavimentos rurales del concello, actuaciones en tramos de caminos públicos que presentan estado de deterioro agravado y que en este caso se renuevan. La actuación en Pazos de Coroño ascendió a 153.000 euros. Mientras en Rianxo, a Gadea, la Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzheimer y el Instituto Félix Muriel desarrollaron el proyecto Memorias Vivas de Rianxo, e Talento Intergeneracional No Rural, una iniciativa intergeneracional centrada en conectar a personas mayores con alumnos de formación profesional. Allí estuvo la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, comprobando precisamente cómo interactuaban.
2: Para nos é unha iniciativa moi chula e que realmente está axudando a moitísima xente, non, a conectarse pois e a aportarse de maneira bidireccional, porque os mozos aportan moitísimo a xente maior e dende logo os nosos maiores aportan moitísimo aos nosos mozos. Por lo tanto, como dicía, é un prazer e tamén un orgullo poder visitar hoxe aquí esta entidade. Este ano, a través da liña de talento interxeracional que desplazamos dende a Xunta de Galicia, dende a Dirección Xeral de Xuventude, a esta entidade concédeselle máis de 20.000 euros. Polo tanto, creo que van a facer moitísimas cousas e que van poder axudar e conectar aos maiores de Rianxo cos máis mozos. Polo tanto, un placer visitalos e espero poder visitalos próximamente, porque estou segura de que seguirán colaborando con nós en moitísimos máis proxectos.
1: Mientras en Lousame sigue haciendo el concello un llamamiento al tejido asociativo para participar el 17 de mayo en una jornada en Fruime destinada a reclamar que el Día das Letras Galegas del próximo año se dedique a Diego Antonio Cernadas de Castro. El alcalde Esteban Ares ha destacado que la iniciativa busca mostrar el apoyo unánime de la población y de diferentes sectores culturales y sociales a las candidaturas de Cernadas 2027.
3: Considero que es fundamental para toda a cidadanía e para que chegue aos ollos dos académicos ver o movemento veciñal e o apoio unánime que hai respecto a esta candidatura, a esta reivindicación que, como sempre decimos, consideramos que é de xustiza histórica. Cernadas, recoñecer o labor de Cernadas non é mirar ao pasado, é recoñecer que é a orixe, é o precursor do galeguismo, defendía a nosa lingua no século XVIII. Cernadas pensaba en Galicia cando aínda Galicia estaba por pensar, co cal iso merece un recoñecemento e creemos xa que dunha vez por todas, e para eso montamos todos estes actos e esta candidatura, é o momento de que Galicia mire cara a Lousame e a Real Academia poña os seus ollos en Fruime para recoñecer a labor do precursor do galeguismo.
1: Las actividades previstas para ese próximo domingo 17 de mayo van a ser en torno a la iglesia de Fruime, donde está enterrado Cernadas de Castro. Figuran la segunda edición de la Andaina das Letras, una caminata familiar de 5 kilómetros, actuaciones de las agrupaciones musicales del concello y una ofrenda floral que explicaba Teresa Barujá, la técnica de cultura.
4: Comenzaremos o día 17 con unha andaina que sairá hasta esta mañán en unha andaina circular de 5 kilómetros. Sairá e chegará ao adro da igrexa. O largo dos 5 kilómetros alternaremos panéis que nos acercarán a vida e obra de Cernadas. As 11:15 actuarán para amenizar a festa o son do pote. As 12 teremos unha misa. Cando ao finalizar esa misa, as 12:30 o alcance

0: puede apagar.
1: Radio Voz, con Alberto González.
2: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
3: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
2: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
3: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
4: Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
2: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. ¿Quieres una gestión eficaz de tu comunidad? En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Administradores colegiados con más de 20 años de experiencia. Infórmate en el 981-081-803 o consulta nuestra web www.pineiroisoria.es. La tranquilidad tiene marca. Profesionalidad a tu servicio. En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Os días 9 e 10 de maio tes unha cita coa 34 edición da Festa do Melindre e da repostería tradicional da Terra de Melide. Pregón, nomeamento dos embaixadores, obradoiro 12, maridaxe de viños e doces, show cooking, actividade infantil, animación de rúa. O 9 e o 10 de maio achégate a Melide, a Festa do Melindre de interese turístico galego. Testo da info en festadomelindre.gal e nas redes sociais.
1: Radio Voz, con Alberto González.
5: Antes de irnos a Melide, a Festa do Melindre, vamos con otra propuesta en la que todos ustedes pueden, en este caso, participar. Eso sí, es necesario, en este caso, inscribirse. Pero es una cita que hay hoy a las 4:30 de la tarde en la Casa de las Máquinas, aquí en Santiago de Compostela. Es un nuevo encuentro con la ciudadanía bajo el título Compostela Cosur Global, dentro de las actividades del programa Compostela My Solidaridad. En este caso, invitan a los vecinos de la ciudad a conocer la cooperación y el desarrollo y las protagonistas que van a conversar este año pues con todos, en este caso los presentes. Está con nosco Ruth Sousa, la responsable de área de sensibilización y comunicación da Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento, que organizan precisamente esas actividades dentro de Compostela Máis Solidaria. Hola Ruth, muy buen día.
6: Hola, buen día, ¿qué tal?
5: Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo está indo este ano Compostela Máis Solidaria? Porque o mércores, si no recuerdo mal, tivechedes outra actividade, ¿no?
6: Sí, o mércores tivemos un encontro, un escoitadoiro, como lle chamamos nos, para, bueno, pues para falar un poquinho da situación, ¿no? Da cooperación ao desenvolvemento, da axuda humanitaria, a situación global, e para, bueno, pues para poñer un foco na importancia, ¿no? De seguir cooperando en la importancia de que existan, se manteñan y se fortalezan las políticas públicas de cooperación. Eso fue o mércores, fue muy interesante. Oxe, bueno, pues seguimos falando de cooperación, pero falando de cousas e cadra máis concretas e máis próximas. Os veciños e veciñas de Compostela, aínda que eles e elas neste momento igual pues non saben ata que punto son parte dos proxectos dos que hoxe imos falar.
5: Contame. Bueno, vai a haber, digamos, unha tarde con un programa de diferentes apartados, por decirlo así, non? Primeiro vai haber un escoitadoiros, como ti dís, non? Pequenas conversas con diferentes protagonistas que despois de escoitalas van a ter un encontro, digamos, non? Co público, pero tamén vai haber un espectáculo, non? unha pequena sesión de cinema, non? Contame, que ides a facer?
6: Bueno, pues este ano quisemos facer unha actividade que pudera interpelar a maior cantidade de persoas posible, sobre todo a persoas de diferentes idades e con diferentes sensibilidades. Entón, hoxe pola tarde na Casa das Máquinas, que é un lugar maravilloso no que celebrar calquera actividade porque é un espazo tremendamente acolledor, bueno, está relativamente cerca de moitos puntos da cidade, ás 4:30 comezamos este Compostela co Sur Global. E como ben decías ti, hai unha primeira parte que ten que ver con coñecer de preto os proxectos de cooperación que están a desenvolverse coa última convocatoria de subvención a cooperación ao desenvolvemento do Concello de Santiago. Por tanto, son proxectos de cooperación ao desenvolvemento que se están desenvolvendo, valga a redundancia, en diferentes lugares do mundo co apoio do Concello, por tanto, co apoio da veciñanza de Santiago. Na primeira parte da tarde estaremos coñecéndoos un pouquiño máis de cerca. Falaremos con algunhas das súas protagonistas, organizacións, persoas das organizacións galegas que teñen a responsabilidade, verdade, de desenvolver estes proxectos, pero falaremos tamén con compañeiras que están en algúns deses países. Vale, falaremos concretamente con xente que está en El Salvador e en Guatemala. Vale, para cando nos comecemos a tarde, pois eles estarán comezando o día. Falaremos un pouquiño de como se vive alá, de como se desenvolven estes procesos de conquista e consolidación de dereitos que, bueno, que son básicos en realidade, pero que ás veces hai que pelexar moito para poder ter acceso a eles, non? Entón, bueno, pues falaremos dos proxectos, falaremos dos dereitos que se trata de conseguir, de como se fai, de que persoas se implican, falaremos do papel das mulleres na cooperación, falaremos tamén de que aprendizaxes nos ofrece a cooperación ao desenvolvemento, porque sempre pensamos que a cooperación é algo que facemos de aquí para lá, pero poucas veces pensamos en todo o que nos aporta a nós, e hai cousas que nos aporta. Entón, íquimos las poñeros en riba da mesa para que todo o mundo pues, as poida coñecer tamén. Despois, a partir das 7:00 PM, pues empezan as actividades enfocadas a un público máis, digamos, familiar, vale, para todas as idades. Temos unha sesión de contacontos, historias dun mundo grande, da compañía Bandullo Azul, co actor Fran Ameixeiras, que é unha proposta, bueno, pues para, iba a decir, para nenos e nenas, pero non solo para nenos e nenas.
5: Para todo o público, non?
6: Para todo o mundo. Que non fala de proxectos de cooperación, pero fala de cousas que son tremendamente importantes na cooperación ao desenvolvemento, como é a solidariedade, como é o respeto por outras culturas, como é a colaboración entre as persoas. Entón, non imos falar de proxectos de cooperación, pero imos falar de valores, de cousas importantes que sosteñan a cooperación ao desenvolvemento. E xa como peche da xornada, pois temos unha sesión de curtas, vale, tamén pensado pois para todos os públicos. E como é unha sesión de curtas, pois tamén temos palomitas.
5: Ah, va.
6: Para acompañar.
5: Ben, para todos os que asistan, non?
6: Para todos os que asistan.
5: Ben. Que curtas se van a proxectar?
6: O sea,
5: entendo que é sorpresa, pero a ver, non as curtas que se van a proxectar, pero entendo que lógicamente, digamos, as proxección destas curtas están ben selladas os temas que ides a tratar, non me refiro.
6: Sí, quería decir eso. Nós temos unha selección de curtametraxes. Digo que é sorpresa porque o que facemos é en función, pois un pouco das idades, de como vexamos o público, casi decidimos sobre a marcha que é o que imos poñer. Sobre a marcha dentro dunha cousa que está máis ou menos preseleccionada, non? Pero bueno, temos varias opcións para adecuálas ao público, por iso sorpresa, non? Non podemos anticipar exactamente os títulos, pero sí, o que vos podemos contar é que son curtas, na súa maior grande parte de animación, ainda que non todas, moitas delas con premios en distintos festivais, e que abordan, pois igual que o contacontos que falábamos antes, abordan cuestións que nos importan, que teñen que ver con dereitos, que teñen que ver con circunstancias que se dan no mundo, pois dende o dereito á auga, dende o dereito dos nenos e das nenas a poder xogar, dende a importancia do voluntariado, tamén a migración, a dureza da migración, tamén a igualdade, o feminismo, pero todo, pois a través da linguaxe do cine, da linguaxe da animación, é pensado para, bueno, pois para públicos máis novos.
5: Dime unha cousa. Bueno, era necesario, non por un tema de organización para vos, non inscribirse a través, non, de bueno, un link online, non, na propia página web da Coordinadora Galega de ONGDs, non, galiciasolidaria.org. Están a tempo todavía aquelas persoas que estén coñecendo precisamente o que vades a facer ali, pódense sumar esta tarde de todos os xeitos, sin facer inscripción previa, Ruth?
6: A ver, non sempre pedimos inscripción previa, porque sí, como ti, no, ben dís, axuda moito a organizar, sí, vale. Uh-huh. Pero é unha actividade aberto público.
5: Ben.
6: Calquera persoa que agora nos este escoitando e que diga, vale, e ora onde está ese formulario, como chego ese formulario, non pasa nada. As portas van a estar abertas
5: pasar por la casa
6: para calquera persoa que lle apeteza. Uh-huh. Sobre todo pensando, bueno, pues nesas familias con nenos que están buscando unha alternativa para a tarde, pois un poquinho antes das sete, as portas para o contacontos e para a sesión de cine estarán abertas con ou sen inscripción.
5: Ben, dime unha cousa. Por que seguides creendo que é importante achegar a cooperación ao desenvolvemento hacia os cidadáns?
6: Bueno, pues é moi importante porque estamos nun momento no que se cuestionan cousas que ata agora non se cuestionaban, e se cuestionan valores que son importantes non só para nós, para o sector da cooperación, senón para todas as persoas. E nos dámonos conta de que moitas persoas non coñecen o que facemos, e cando non coñeces algo, bueno, pues ás veces simplemente non sabes de que vai, e outras veces o que ocurre é que crees que sabes de que vai porque alguén xo contou, e non sempre as cousas se contan ben. Para nós é moi importante explicar o que facemos, explicar que a xente o entenda, defender un traballo que entendemos necesario, porque, bueno, nos creemos na xustiza social, pero creemos na xustiza social a nivel global. E o traballo da cooperación consiste en entender esas pontes de solidaridade e acadar eses equilibrios que a día de hoxe non existen. Que a xente poida entender por que o facemos, como facemos, con que o facemos, é tremendamente importante. A nosa experiencia é que cando a xente o coñece, a xente se sinte moi involucrada, e se sinte parte.
5: Entendo perfectamente. Bueno, pois, as portas da Casa das Máquinas abre ás 4:30 da tarde para esta actividade dentro de Compostela Máis Solidaria, que é precisamente o encontro e a conversa Compostela co Sur Global. Logo vai haber espectáculo con Bandullo Azul e unha sesión de curta sorpresa con palomitas, como decía Ruth, para todos os asistentes. Ruth, que vaya moi ben, moitas grazas por contárnoslo.
6: Moitas grazas a vos,
5: grazas. Unha aperta, bo día.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos, a comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave e a festa das persoas maiores o sábado 16. Gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
2: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Vamos con el ocio y entretenimiento, hoy la cultura y el deporte, por decirlo así, la gastronomía también. Vaya fin de semana que nos espera. Comienzan hoy, ya lo decía al principio del programa, la Ascensión en Santiago, con las atracciones de feria que van a estar ya funcionando en la Alameda. No hay más actividades, digamos, dentro del programa, pero sí la posibilidad desde que hoy hasta el día 25 de mayo, hasta el 24, que es domingo, va a haber esas atracciones en la Alameda, en Santiago de Compostela. Punto de partida de la Ascensión, que tiene, ya saben, el jueves de la próxima semana su día grande, que es festivo. Y el fin de semana este se nos juntan, como en otras ocasiones, a Troita e o Melindre. Festa da Troita en Oroso, que ya arranca hoy, y a Festa do Melindre en Melide, que va a tener lugar mañana, sábado y domingo. Arranca mañana a las 11 de la mañana en Melide, en el cantón de San Roque, la apertura de la feria. Va a haber pasarrugas por animación, en este caso en las calles, un obradoiro de 12 con Mari Mosteiro, Maridaxe de Viños por la tarde, un show cooking también por la tarde con, se saben que é o noso pasteleiro de cabecera, que é Manuel Garea. Vai haber actuacións na Praza das Coles para pechar a feira aí ás 8 da tarde. E logo domingo, digamos, unha xornada tamén repleta neste caso de actividades para poñer en valor precisamente a repostería tradicional das terras de Melide. Está connosco Alberto Rodríguez, presidente da Asociación de Repostería Tradicional Melide Terra 12. Don Alberto, moi bo día.
5: Que tal, bo día?
4: Xa tomaches un petisco esta mañá, non?
5: Sí, bueno,
4: os de Melide desayunades todos, non? Un 12, non? Ou que?
5: Sí, bueno, arrancamos a mañá a primeira hora de salgado, e logo de vez en cando vamos metendo algo doce.
4: Vamos metendo algo doce. Pero si estás fino, Alberto, non se che nota. Que para quen diga que o Melindre o 12 engorda non é certo.
5: No, o que facemos é generar energía, e despois o que fagades con ela, eso é o problema.
4: ¿No? Eso é cada un, non? Edición número 34.
5: Exacto, sí.
4: Que non son poucas dunha festa, se saben, de interese turístico galego. Bueno, espallar, non? Precisamente o traballo que facedes aí en Melide cara ao resto do país, non? Que a festa.
5: Sí, un pouco a idea foi, cando nace todo isto nos anos 90, pois, cando os que estaban antes de nós decidiron facer este evento, era poñer un poquinho en valor o oficio tradicional, non? Que era unha labor da xente de Melide, das casas de Melide, uh-huh. E que quedou amparo das pastelerías e das panaderías do pobo, non? Que os que tiñen ese segredo, ou que tiñen que mandar ese segredo.
4: Ben, queres recordar como facedes aí os melindres?
5: Pois, do xeito máis tradicional, o sea, tal como recibimos a receta dos nosos pais, intentamos non tocarlle nada porque a receta era boa e o producto era bon.
4: Para que cambiar, non?
5: Claro, se algo funciona ben, non tocalo, sí. Intentar non tocalo. non estropealo polo menos, non? Entón, pensando que a maneira de facelo era a maneira que funcionaba ben, non industrializalo, sino facelo como unha artesanía, respetando recetas e materias primas, seguir facendo o que estaban facendo eles tamén.
4: Ben, simplemente, así de sincero.
5: Así de sincero, sí.
4: Que recomendades dende a asociación? Cando tomalos? Porque, a ver, un 12 podemos falar de un postre, non? Despois dun xantar, pero podemos falar tamén, digamos, de un pequeno petisco. Mira, a estas horas da tarde, por de a unha da mañá, a unha da tarde, non? Que agora, non?
5: É que seguramente dependendo de caldos tres, pues, melindre rico amendoado, pois pues, claro. Eu escollería, por exemplo, para unha sobremesa larga, pois pues, seguramente o melindre, non? Porque detrás de un vai outro, acompañando con un bo café, unha tertulia, sería estupendo. Para esta hora, a min encaixame moi ben un rico, porque é moi energético, ponchas pilas outra vez, sigues traballando a mañá, ou incluso hai xente que aquí de Melide que utiliza como un generador de energía cando está facendo deporte. Hai un rapaz, Suso Ferreiro, campeón de España, campeón de Europa de coches históricos, que non teñen tempo para entre etapa e etapa pois comer nada, levan ricos como sustento, non?
4: Sí, entonces, no, en serio.
5: Sí, estou totalmente en serio. Sí. Suso, embaixador da Festa do Melindre, sí, el no, no coche sí. Con Javier Anido leva...
4: Van aí tomando os dous.
5: Levan ricos, sí.
4: Oiches, como sempre arrasan no campeonato de históricos, se os van tomando polos tramos, non?
5: Queremos pensar que temos algo que ver tamén eso, non?
4: Sí, bueno, ten éxito. Un día que fale con él, preguntareille, preguntareille que os éxitos que consigue non son polas súas habilidades, pola enerxía que lle dan precisamente aí os 12.
5: No, bueno, eles son uns fenómenos, son grandes pilotos.
4: Sí, eso está claro, non? Dime unha cousa, poñer arriba da mesa, non? Facedes diferentes actividades, obradoiros, digamos, un de cociña, outro de maridaxe con viños, un show cooking, non? Durante a xornada de mañá. Nomeades a embaixadores o pregón en un pañeiro, neste caso da Radio Galega, non? Que vai ofrecer o domingo, neste caso, o pregón, un xornalista. Vai haber actividades tamén para os pequenos, para os cativos, non? Para os pequechos. Cando propoñedes precisamente actividades, que reflexionades na propia asociación? Que queremos facer? Non, como queremos seguir espallando precisamente a cultura do 12 de Terra de Melide?
5: Claro, nos esto pensámolo como, eu creo que o nome está moi ben posto, que sea unha festa e non unha feira dentro do evento, evidentemente unha parte comercial donde se vende o producto, pero un día de celebración. Entón, o que pensamos desde a colaboración que fai a asociación co concello, que son os encargados de facer a festa, é que participen a maior parte da población posible, desde nenos co obradoiro que vai facer Mari Mosteiro, que está enfocado a cativada,
4: sí,
5: para que tamén teñan conciencia e que empecen a generar esa cultura gastronómica que hai detrás de todo isto. En este caso, en esta edición, as tres personas están vinculadas á zona, non? A Melide, pois Martín Ribeirao está facendo un traballo no mundo dos viños moi bon, e vai nos propoñer. El casi non lle gusta moito o tema de falar de unha cata maridaxe, sino que el vai a propoñer algo e a ver que nesa tertulia a ver que sale, non? De viños e doces, non? Que falen entre eles. E logo Manuel Galea, un fenómeno, un rapaz que ten un talento extraordinario na pastelería, e seguramente estou convencido de que nos vai a fazer unha proposta que nos vai sorprender, segurísimo.
4: Sí. Por certo, para participar nas actividades hai espacio ou xa están pechadas?
5: Polo que sei, xa mañá aínda quedan plazas libres. É certo que as dúas primeiras, tanto a de Martín como a de Mari Mosteiro, teñen un número máis limitado de plazas, sí, por aquelo de que, bueno, orientado ao público infantil, esto. E a de Manuel é un poquinho máis grande, ten hasta 30 plazas, creo. Creo que quedaban ainda plazas vacantes en todos, pero eu recomendo que a todo mundo que interese, é que debería interesar, porque eu sei que vai a funcionar moi ben, que se apunten.
4: A ver, eu teño referencias dos tres, a quen coñezo é a Manuel, non? Estamos a falar dun dos reposteiros top, non a nivel galego, sino a nivel nacional.
5: Concordo. concordo con que
4: bueno,
5: sí,
4: falamos claro. Sempre a nivel Galicia é un referente xa dende fai tempo, pero eu creo que vai máis alá.
5: O bon que a repostería galega, eu creo que está na élite da repostería nacional, entón uh-huh. Evidentemente si Manuel é un referente que o é, estamos falando dun top, seguro.
4: Sí, sí, sí. Alberto, pasade moi ben, disfrutade moito.
5: Muchísimas gracias, invitados a todos,
4: claro,
5: aquí Viñales.
4: Animar a la gente que se pase por Melide, lógicamente este fin de semana.
5: Ok.
4: Yo voy a recomendar que pasen por, que vayan un ratiño por la mañana a Oroso, a tomar una troita, y luego que vayan a tomar o 12 a Melide.
5: Pues no me mal plan.
4: ¿Qué se parece?
5: No me mal plan.
4: O al revés, como que irán.
5: Claro, hay cada uno que valore.
4: Ok, que fago que queira. Alberto, pasado muy bien, gracias. No lo voy a. Un aperta, buen día. Alberto Rodríguez, presidente da Asociación de Repostería Tradicional Melide Terra Doce, que a súa festa do Melindre, mañá e pasado, 34ª edición, a disfrutar, e repito, tamén está a festa da Troita e o arranque da Ascensión en Compostela.
6: Un segundo, ¿dónde estás, mi baby? Y de repente me sucedió, la chica loca me pone mal.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
7: Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-64-7859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
0: Centro de Rehabilitación Fisiogiraut. Fisioterapia, Podología, Nutrición, Logopedia y Psicología. Xosé Pensado Pousa. Baixo Negreira. Cita previa no teléfono 686-360-420.
7: Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
1: Os días 9 e 10 de maio tes unha cita coa 34ª edición da Festa do Melindre e da Repostería Tradicional da Terra de Melide. Pregón, nomeamento dos embaixadores, Obradoiro 12, maridaxe de viños e doces, show cooking, actividade infantil, animación de rúa. O 9 e o 10 de maio, achégate a Melide, a Festa do Melindre, de interese turístico galego. Tes toda info en festadomelindre.gal e nas redes sociais.
2: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
3: Radio Voz, con Alberto González.

0: Reducir.
1: Reutilizar.
0: Reciclar.
2: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos.
3: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
4: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete a Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Descansado.
0: Bueno, no esperaba menos. No esperaba menos. Mira, voy a contar una cosa. A ti, os nosos oyentes, seguro que se dieron cuenta. Hoxe sí que hemos escoitar o eco preguntoiro do Compañía de María de Cangas contra o plurilingüe Cervantes de Lugo. Que ás veces se traspapelan cousas e aparecen os concursos que non son. Bueno, imos pedir disculpas, pero hoxe, sí, hoxe aparece o Compañía de María e o Cervantes de Lugo, que son os últimos cuarto finalistas. De aquí sairá o último semifinalista. Dito isto, hoxe empezo eu presentando, que se parece?
1: Pois, genial.
0: Bueno,
1: non podía ser de outra maneira.
0: Pedindo disculpas.
1: Está ben, cando... A ver, todo o mundo comprende que hai erros. Quen non teña erros, que veña por aquí, que eu quero coñecelo.
0: Pero... Igual foron as ansias, porque había un festivo aí.
1: Claro, queríamos coñecerse ao último semifinalista, sí. Saber quenes eran os catro semifinalistas.
0: Hoxe enfrontanse eso. Plurilingüe e Compañía de María de Cangas en Pontevedra contra CPR, Plurilingüe Cervantes de Lugo. E destes dous colexios sairá o último semifinalista. E para a semana que ven, bueno, pues empezaremos unha nova rolda aquí en Ecovoz. E a partir da semana que ven, eu, profesores, profesoras, xa por participar, hai que poñerlle boa nota aos rapaces e as rapazas.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, eu son daqueles que pensa que por cada rolda, aparte da puntuación boa que xa hai que poñer por participar, eu sumaríalles un punto máis por cada rolda que van pasando.
1: No, igual, sobre todo...
0: idea, aí o deixo,
1: Sobre todo que aquí todo o mundo ten claro que o importante, bueno, pois participar, intentar concienciar aos máis pequenos de todos estes valores medioambientais que intentamos transmitir dende este micro, pero eu sei que hai competitividade, claro,
0: que
1: unha vez que se van pasando roldas, a xente di, bueno, pois xa se o gañamos, mellor que se quedamos en semifinais, o sea que hai varios coles, aí vai haber 4 coles moi pendentes de todo o que sucede.
0: Moi preparados, efectivamente. Dito isto, ti que me ofreces?
1: Pois, mira, eu teño unha oferta bastante boa hoxe, un menú bastante completo, porque imos a ter... Diría que o prazer, o privilexio, de falar con Juan Lema Rodicio, presidente da Real Academia Galega das Ciencias, catedrático emérito de Enxeñería Química, coordinador do CRETUS da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, podería seguir así nomeando varias distincións que o representan, non? Pero, sobre todo, con Juan queremos, bueno, falar un pouco... desas últimas investigacións que está a liderar dende o CRETUS, de como se pode extraer enerxía da depuración de augas residuais, de sobre todo unha visión máis xeral de como é agora mesmo a relación entre a ciencia, entre os laboratorios e a empresa. Se teñen que pasar moitos anos para o que eles descobren no laboratorio chegue de verdade ao público. Bueno, queremos coñecer un poquinho máis a visión xeral sobre ese tema. E ademais falaremos tamén de reutilización de redes neste caso, porque, bueno, xa é unha bella coñecida de Ecovoz como Rosa Vidal, a redeira Cormelá, que nos contará, bueno, un dos seus proxectos que ten cunha entidade social como é a Fundación Érguete. Están recuperando redes de pesca para facer porterías, para facer canastras en distintos colexios de toda Galicia, pero tamén están aprendendo, bueno, pois a tecer bolsos, distintos complementos de moda, con trociños moi, moi pequenos que se recuperan, por exemplo, desas limpezas de praias que tamén falamos, bueno, da cotío.
0: Bueno, pues, ti ofrecesme isto, eu comprocho todo. Nada, un alto e volvemos.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
2: No Inverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón.
3: E a fracción presto?
1: O convencional.
2: Repite connosco. No Inverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: E xa dicíamos na presentación que temos hoxe un convidado de luxo, unha oportunidade única, porque imos a falar e temos xa ao outro lado do teléfono a Juan Lema Rodicio. Ele é catedrático emérito de Enxeñería Química, coordinador científico do Centro de Investigación Transdisciplinar en Tecnoloxía Ambiental, o CRETUS, da Universidade de Santiago de Compostela, e o presidente da Real Academia Galega de Ciencias. Juan Lema, moi boas.
5: Hola, moi boas tardes.
4: Mirando así un pouquiño feedbacks e entrevistas pasadas, gústame moito unha calificación que lle fan, que é vostede unha figura clave para entender como pasamos de depurar a valorizar. Gústame sobre todo porque un dos seus campos de investigación foi ensinarnos que as augas residuais non son lixo, senón tamén unha mina de recursos. Como mudou a tecnoloxía para que hoxe poidamos extraer esa enerxía que antes tirábamos polos sumidoiros? Porque imagino que cando empezou vostede con todas estas investigacións, bueno, pois sería moi diferente ao que temos hoxe en día, non?
5: Pues mira, todo esto tiene un componente, digamos, ideológico. Quiere decir que no mundo, no con su conjunto, estamos a mudar cara a una economía circular, a un mejor aprovechamiento de recursos. Sí. Y esto se ve reflejado en todo, no solo en temas de tratamientos de residuos, sino en todos los aspectos de la vida. Creo que a sociedade se está volvendo pois un poquinho máis respectuosa co medio ambiente. Estamos considerando que os recursos hai que mantelos. E, por lo tanto, pois isto non é máis que un reflicte un movimento global. Isto que en que se transmite? Pois se transmite que hai investigacións, tecnoloxías que se desenvolven é que nun ambiente como que temos hoxe é máis fácil de implementalo.
4: Como decidides que iso se pode aproveitar, que esas augas residuais poden ser unha fonte de recursos, que eses microorganismos poden traballar para nós para tratar eses residuos industriais máis complexos?
5: Pois sí, mira, nun principio hai cousas que son chamas de serendipias, non? Ás veces son curiosidades científicas que hai que estar ben atento para decir, bueno, vou non aproveitar porque isto me vale para algo. Hai cousas que están descubertas dende hai tempo e que realmente nunca tiveron ninguna aplicación. O propio descubrimento da penicilina foi unha serendipia. De pronto de pronto apareceu unha contaminación de fungos e resulta que se Alexander Fleming non seguía tirando daquela curiosidade, pois quedaría como unha curiosidade sin máis. E isto, moitas veces a ciencia pasa isto. Aparecen descubrimentos que aparentemente son curiosidades, ás veces incluso non cadran ben co que temos na nosa mentalidade, tirando un poquinho para atrás, pois dicimos, ostras, pois isto debe ser debido a isto e o podemos aproveitar desta maneira. Curiosidade. A ciencia avanza porque o ser humano é curioso. Entón, pois vai mirando cousas e busca aplicacións. É algo, pois, que non é dun día para outro, é unha cousa progresiva. Despois, que pasa? Pois toda esta idea hai que plasmala nunha realidade práctica. E isto, pois, leva o seu tempo.
4: Falaba de, de, bueno, de distintas formas nas que están agora traballando neste eido. Que solucións están a investigar dende Cretus para aproveitar, bueno, pois toda esta mina de recursos que van nas augas residuais?
5: Pois mira, vamos a ver, o primeiro que temos que ter en conta das augas residuais é que, obviamente, non causen ningún problema. Isto é fundamental. Pero se ao mesmo tempo somos capaces de tirar alguna ventaja, algún recurso, pois moito mellor. Entón, o que levamos moitos anos xa traballando é no tema do aproveitamento energético, transformando ese materia orgánica en metano. Metano é un gas combustible que se pode utilizar perfectamente.
4: Sí.
5: Pero hai outra parte que, ás veces, a enerxía que estamos utilizando para depurar as augas, pois temos que tamén que controlala. Entón, esa é outra liña moi importante, tratar de recuperar, de minimizar o gasto energético que utilizamos para depurar as augas.
4: Xa.
5: E hai outra terceira vía que é producir cousas. Hai unha liña de traballo no departamento que é producir bioplásticos a partir de materiais residuais, bioplásticos que poden ser utilizables pois para múltiples, en fin, para calquera objetivo compatible co plástico, ¿verdad? Estes bioplásticos son posibles obtelos a partir da materia orgánica que temos ou ben nas augas residuais ou ben nos propios residuos. Son
4: Canto falta para que esta tecnoloxía, como esa creación de plásticos biodegradables, sexa, digamos, masiva, porque sí que vemos, bueno, pues algunhas iniciativas, algunhas entidades apostar por iso, pero sabemos que ao final o plástico segue vindo pois en maior medida de usar petróleo. Canto falta para que estos avances cheguen ao mercado masivo?
5: Pois probablemente non tanto. De feito, no propio grupo de traballo non son eu, sino unha compañeira, está liderando unha proba de concepto que está patrocinada pola Xunta de Galicia, polo GAIN, unha proba de concepto que é justamente levala xa a escala semi-industrial. Noutros países hai xa algunha aplicación xa inmediata, pero calquera innovación, dende que empeza a poñerse en práctica hasta que se fai efectiva, pois o mío pois pasa, pois eso, 4 ou 5 anos. Xa despois as cousas, hai que optimizalo, hai que darlle esos pequenos detalles. Digamos que a idea está aí, o procedimento está desenvolvido, pero faltan os detalles por darle volta. E depois, como será a economía? As empresas que se sean capaces de decir, bueno, pois vou apostar por esta tecnoloxía, vou me beneficiar dela. Entón, é un proceso relativamente longo. Nos, dende o grupo de investigación, pois levamos a implementar varias cousas a nivel industrial. Algúas tardaron 15 anos entre que empezou a idea e se aplicaron. Outras un pouco menos. Pero sí, sí. Esto é... Pero vamos, que vamos novo camiño, creo que sí.
4: E aí nesa sinerxia entre a ciencia e a empresa, como é agora mesmo a situación tanto galega como española? Non sei se hai algúns obstáculos principais para que a innovación galega chegue despois ao mercado, se a normativa vai por detrás dos avances científicos. Bueno, como é a situación? Como a vedes agora dende os laboratorios vos? Que se podería mellorar?
5: Pois justamente esas dúas cousas que acabas de comentar. A primeira é que as empresas asuman a innovación como un reto necesario, porque o mundo avanza rapidamente. Entón, ás veces é máis cómodo pois manterse nas tecnoloxías que xa sabemos que funcionan que tratar de poñer algunhas en marcha, algunhas novas. Pero claro, aí hai empresas que son máis innovadoras que outras, é verdade. Tamén é verdade que a administración pois está favorecendo este transferencia de tecnoloxía, é algo que hai que salientar. A segunda parte é a parte legislativa, a parte normativa, que ás veces hai cousas que non podemos facer porque non está En moitas ocasións a tecnoloxía vai por diante da legislación. E isto é algo que efectivamente limita. Temos, por exemplo, unha recuperación de fósforo, dende hai moito tempo, que está xa traballando ben a nivel industrial, na planta de Twiggy. Pero resulta que ese fósforo agora non se pode aplicar como fertilizante, porque ainda non está legislado. Entón, as veces, non son temas técnicos, non son temas científicos, son temas legislativos. Que, bueno, pois vai a legislación vai tamén ao seu ritmo.
4: Claro. Aproveitando que falaba do fósforo, como sinalaba, estamos ante unha posible crise de fertilizantes minerais, e aí tanto fósforo como nitróxeno seguramente podrían axudar. Tamén é algo que se aproveita desa reciclase de augas e residuos. Podería iso tamén axudar a garantir, bueno, pois esta seguridade alimentaria que tanto se fala agora cos produtos ultraprocesados, aproveitar os propios recursos que veñen dos residuos, iso podría nos axudar a garantir a seguridade alimentaria?
5: Home, eu creo que non hai dúbida que, o sea, o fósforo sabemos que é un recurso limitado. O fósforo é unha roca que algún día se acabará, como petróleo. Polo tanto, mantela e recuperar todo o que estamos gastando, pois é unha vía moi importante. Xa se están, como digo, facendo, xa hai plantas industriais operando, pero polo de agora, retiramos o fósforo, pero non podemos utilizarlo. Isto, outros países xa está admitido. Isto é un tema. E outro tema que é o tema do nitróxeno. Tamén estamos traballando en temas non tan solo de reducir a enerxía para eliminar o nitróxeno das plantas residuales, sino tamén de recuperalo, de ser capaces de extraelo da auga e poder utilizar como fertilizante. Obviamente, fósforo e nitróxeno son fundamentais para manter os cultivos e para o que lle chamaste a seguridade alimentaria. Sí, claro. En fin, son líneas de traballo. Aí, de novo, temos tamén temas legislativos, porque ás veces, cando se quere utilizar isto para cultivos que depois vayan a consumo humano, pois aí ás veces tamén temos limitacións legislativas. O legislador é moi, moi reticente a todo o que poda supoñer un perigo. E entón, ás veces, vai moi lento, quere ir moi seguro, pero ás veces podería ir seguro, pero un pouco moi rápido, digo eu.
4: Claro, é que en todos estes temas, xa por ir rematando, danos a impresión de que Galicia ten un potencial prácticamente ideal, sector forestal, sector agrario, sector mariño, é dicir, poderíamos ser algo así como un laboratorio vivo de economía circular, non sei se tamén dende, bueno, os campos máis científicos, os sectores máis científicos tamén pensan que se podría potenciar moito máis todo o que é economía circular aquí en Galicia.
5: Sí, claro, vamos, nos estamos traballando nesa liña, non só en tema de agua, sino en outros, en Cretus tamén. A palabra circularidade é algo que temos ben presente dentro de nosas liñas de traballo e de nosos pensamentos. Facer as cousas máis eficientes, utilizalas de un xeito máis racional, que cause menor impacto. Estos son todos temas que temos sempre presentes en todos nosos nosos traballos. En Galicia hai unha política de economía circular, pois que compre desenvolver ao máximo. A administración está volcada neso, tamén as empresas, pois bueno, poden estar interesadas, pero ao final a empresa tamén ten que buscar un beneficio.
4: Xa,
5: todas as veces claro. hai que te, temos que darlle a circularidade completa, é dicir, que ademais de ser bo para a natureza, pois é bo para a empresa. Entón, ese cuadrar todas esas aspectos, pois ás veces non é tan directo, pero eu creo que imos no camiño correcto.
4: E xa para rematar con esta entrevista, como un profesional que leva uns 40 anos xa traballando en todo este tipo de investigacións, que lle diría a ese consumidor que moitas veces pois sintes un pouco escéptico sobre se a reciclaxe serve de algo, porque tamén se fala moito desta sostibilidade real contra o que se chama greenwashing. Que lle diría vostede? Como diría que o pode ver, que o pode corroborar?
5: Pois, a ver, é verdade que non todo existe greenwashing, efectivamente, pero ante a dúbida... Ainda que sexa greenwashing, pois que a siga. Ante a dúbida, que a crea. Porque realmente, sempre, vamos, o con pouco que podemos contribuir a manter o noso sistema máis sano e máis sustentable, pois mellor. Por lo tanto, toda pequena axuda de cada un de nós é necesaria.
4: Pois, Juan Lema Rodicio, un prazer e moitas grazas por pasar por aquí polos micros de Ecovoz.
5: Pois moitísimas gracias a vos por tratar de transmitir estas ideas positivas á sociedade. Moitas grazas.
4: Graciñas.
6: Mondas de pataca, restos de arroz e pasta cocida, cascas de ovos,
7: restos de poda e de cultivos da horta,
8: pousos de café e infusións, restos de froita e verdura.
9: Na vosa casa sodes de compost?
10: Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
11: Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
12: Chegados a este punto do programa, temos que pasar pola nosa sección Ecomúsica. Xa saben que poñemos cancións que teñen temática medioambiental. Hoxe tiramos dun artista que non é a primeira vez que pasa por esta sección. Falamos de Macaco. Hoxe, imos escoitar Moving.

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveita-os e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
2: E imos agora cunha desas convidadas que non está aquí en Ecovoz por primeira vez, e iso é que o seu traballo é moi bo para o medio ambiente. Falamos de Rosa Vidal, da Asociación a Illa Estrela de Redeiras de Corme, e xa temos outro lado do teléfono. Rosa, moi boas.
3: Moi boas tardes.
2: Bueno, antes de nada, aproveitamos esta nova entrevista no Ecovoz tamén para felicitarla, porque vai ser a pregonera das festas locais, aproveitando tamén o ano da xubilación, así que enhoraboa.
3: Moitísimas gracias.
2: Bueno, imagino que fai moita ilusión, non, todo isto?
3: No, me é bastante, bastante que te escollan así sin pensalo, pois, a ver... Foi de verdad un boom.
2: Que bo. Pois con Rosa imos a falar, sempre nos chama moito a atención todo o que é recuperar materiais, darlle unha segunda vida. Bueno, Rosa leva toda a súa vida facendo, pero dende hai uns anos todas estas actividades teñen tamén unha connotación social. E vimos de saber, bueno, pois de diversas asociacións cas que colaboran as Redeiras de Corme. Unha delas, por exemplo, é Érguete, esta asociación, esta fundación, nacida en Vigo, xa nos anos 80. E, bueno, que é un pouco o que facedes con eles, Rosa?
3: Pois, con Érguete foi no 2024, donde os conocín a Rosaura, e de que ela, pois, díxome se lle facíanos uns pequenos cursos, no CIS, empezamos desde aí a traballar, e agora pois estamos facendo un proyecto que se chama Tecendo Redes, pois unha maravilla. Que queres que che diga? Para nós é visibilidade, para nós é pa eles é reutilizar cousas que tanto as redes como darlle visibilidade a ese traballo, pois é unha ilusión tremenda, custou muchísimo.
2: É que son, xa sei que non é a primeira fundación ou asociación coa que traballades. Como normalmente reciben cando lles contades por primeira vez a que vos dedicades, como se recuperan todas estas redes, todo o que se pode facer coas redes, como é a reacción normalmente?
3: Pois moi boa. A ver, hai de todo. Hai quen conoce o que é unha redeira, o que facemos, e hai quen non conoce, non? Os que non conocen, pois, por exemplo, cando lle estás explicando, bueno, pois unha redeira son as que reparamos e facemos as redes de novo, e les din, pero eso non o fai unha máquina. Empezanche a preguntar cousiñas, non sabes? E despois, explicándolle todo o que se fai unha redeira, o que as redes que hai, que temos 4 artes, bueno, explicámoslle sempre o que é o noso traballo, non? E despois saltámoslle co que reutilizamos todo isto, que antes todo tirábanos, damoslle unha segunda vida,

0: pa facer calquera produto. Aí, nese proxecto que fixen con Érquete, empezamos facendo as canastas, a máis as porterías de fútbol, porque a eles interesáballe poñelos nos colegios ou nos centros que eles tiñan.
1: Se estou vendo por aquí algunhas novas de instalación de redes de porterías en distintos colexios. Indo un pouco ao programa, ao gran programa que é ese Tecendo Redes, bueno, en que situación está agora, que o que facedes dentro ese programa, ademais de colaboracións como esta con Érguete, que máis abrangue?
0: Pois agora, neste momento, estamos facendo, colaborando, ou eles colaborando, no, eu tamén colaboro, pero eles teñen algunhas constitucións, ou, por exemplo, que lle dan camisetas, estamos lle facendo, pois con rede, pois os bolsillos as camisetas, ou poñéndolle algún dibuxiño, estamos facendo varias cousas, xa sin ser porterías nin canastas, cada vez aumentamos un pouquiño máis, pa ir poñendo a rede e dándolle esa utilización en varias cousas, como bolsos ou como roupa ou como sea.
1: Non sei se, bueno, en todos estos anos de traballo, se agora sintes de verdade, por fin, que sí que se lle dá o valor a esa recuperación do que nun momento é un residuo.
0: Pois sí, moitísimas. A ver, é que ao principio, cando empezamos nós, no 2012, creo que foi naquel momento, ou no 2015, agora non recordo moi ben o tal, pois dicíanos, Dios mío, isto non vai ter salida. Pero agora cada vez ten máis salida, todo en polos proxectos de aí, de que hai por a economía azul ou tal, e ten moita salida. E para nós, moi ben, porque esa rede non vai parar outra vez, claro, ou o mar, ou os containers que hai por aí, ou e dáselle unha utilización que se pode ver que queda moi ben esa rede que non utilizamos para as artes de pesca, de que era, pois, para nós é unha maravilla de decir que antes todo tiraba no sé, ahora damoslle unha segunda vida.
1: É moi diferente, tivestes que aprender moito diferentes técnicas, ou máis ou menos ao final de recuperalas para redes de pesca, a mesma técnica serve pois para facer canastras, para facer bolsos, para facer todo isto. Tivestes que aprender moito?
0: Non toda rede vale po mismo, entendes? As das canastas ou porterías son diferentes redes que as dos bolsos ou da roupa, non?
1: Vale.
0: Por exemplo, pa roupa e pos bolsos utilizamos a do cerco. Pas porterías e pas canastas utilizamos a de arrastre, a que é máis ben de plástico. Cada unha ten o seu utilización pa darlle, entendes?
1: Que bo. Bueno, pois que vou saber todo isto, que vou que siga vendo ese traballo magnífico como que fan as redeiras. E xa por último, máis como curiosidade que como unha dúbida informativa, eses trociños de rede que se recuperan moitas veces en limpezas de praias, que vemos por aí tanto de voluntarios como municipais, incluso eses trociños pequenos se poden recuperar tamén ou iso xa é imposible?
0: Claro que sí, todo se pode recuperar, porque o que falamos, nos, por exemplo, ahora nas camisetas que lle donaron a eles, pois mismo no bolsillo lle puxemos un pedaciño de rede, de que recho, que dís, Dios mío, isto recupérase. Pois claro que sí, todo que se atope nas playas, recoller e podeselle dar utilización para facer calquer cousa.
1: Pois xa sabe, toda a nosa audiencia, ointes, que todo se pode recuperar grazas ao traballo de xente como Rosa Vidal. Rosa, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz un ano máis.
0: Graciñas a vos.
1: Ata logo.
0: Chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois un benres máis que pasamos polo ecopreguntoiro. Chegou ese gran momento do programa. Hoxe é o turno dos colexios Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra e o CPR Plurilingüe Cervantes de Lugo. Boas tardes, benvidos e benvidas, como estades?
1: Ben.
2: Hola, ben.
0: Escoitades ben nos dous coles?
1: Sí.
0: Bueno, o primeiro que vou facer é felicitarvos porque xa estades en cuartos de final do Ecopreguntoiro 2026. O cal xa é un logro, A partir de aquí, eu creo que deberíades vos de relaxar un pouquiño. Como estades de nervios?
3: Bastante altos.
0: Bueno, nervios fora. Imos intentar pasalo ben, disfrutar. Xa sabedes que tendes máis concursos, nos que seguir participando no en Ecovoz. Dito isto, hai que presentar aos coles. Por parte de Compañía de María, en Cangas, Pontevedra, Lara Romero Díaz, que será a voceira, correcto?
1: Sí.
0: Luciana Romero Morales, tamén está aí?
4: Sí.
0: Nerea Cerqueiro Costa?
5: Sí.
1: Cosío.
0: Como?
5: Nerea Cerqueiro Cosío.
0: Ai, perdón, non entendo nin a miña letra. Joel Fandiño Piñeiro.
6: Sí.
0: Adrián Calvar Babío.
7: Bamio.
0: Vale, pues non che digo eu que non entendo nin a miña letra. Coordinador José Antonio Gil Martínez, ceños dedos cruzados, é correcto neste caso?
7: O mesmo, aquí estou con vos.
0: Vale, ben, Por parte do CPR Plurilingüe Cervantes en Lugo, que tal, como estades? Gael Mato López.
8: Sí, ben.
0: Siena Martínez Lombardía, portavoz, sí. Voceira.
8: Sí,
0: Bruno Otero Vilanova.
9: Hola.
0: Lara Tenreiro Arades.
9: Sí, perfectamente.
0: Tamén está Eric Marqués Vázquez.
10: Sí, estoy.
0: Vale, o coordinador Gonzalo José Castro.
10: Sí, está aquí.
0: Vale, bueno, pues nada, presentados os dous equipos, toca repasar as regras do xogo. Hai que recordar que imos facer cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya. Todas estas cuestións están sacadas destes libros, nun momento imos sortear as quendas de participación. Eu vou no facer cunha moeda, teño unha moneda de 2 euros aquí. O que acerte empezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo, se hai fallo haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, turno volverá ao primeiro. Se así tampouco hai acerto, resolveremos nos mesmos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea, Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo, o sea que calma, paciencia, hai marxen, vale? Para certificar, para asegurarse da resposta. A terceira pregunta, a pregunta Sogama, ollo con ela, xa sabedes que puntúa dobre. Esta será unha cuestión que está relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das cinco preguntas, temos a pregunta rápida. Nos iremos soltando pistas e cando creades que xa tendes a resposta, decides o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, pode decir a resposta. Vou facer unha proba. Se eu digo, cando eu diga tempo, tendes que decir ou Cangas ou Lugo. Preparados?
1: Sí.
0: Tempo?
1: Cangas, Lugo.
0: Bueno, pues en este caso sería Cangas, vale? A persoa que ten que dar a resposta sempre o voceiro ou voceira. Chegados a este punto, se non hai dúbidas, imos sortear os turnos. Cando eu diga tempo, tendes que decir o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, poderá escoller desa moneda de 2 euros que trouxen cara ou cruz. Listos?
1: Sí.
0: Tempo?
1: Lugo.
0: Entendín Lugo. Entendín Lugo. Non sei se está a miña compañera Sonia me pode certificar, pero eu entendín Lugo. En calquera caso non vos preocupedes porque solamente para repartir os turnos. Lugo, cara ou cruz?
1: Cara.
0: Tiramos a moeda, saiu cruz, o sea que empeza Cangas. Vou repartir os turnos. Bueno, pois todo listo, todo preparado. O primeiro cole que vai responder a primeira pregunta será o colexio de Cangas, Compañía de María. Estades listos no Compañía de María?
1: Sí.
0: Bueno, Pois imos ca primeira pregunta. Non podes responder antes de que eu diga tempo, vale?
9: Sí.
0: E tendes 10 segundos. Primeira pregunta para Cangas. Onde está situada España? Tempo.
9: Cangas. Na zona temperada.
0: Resposta incorrecta. Rebote para Lugo. Lugo, onde está situada España? Tempo.
1: La península ibérica.
0: Resposta incorrecta. Volve o turno para Cangas. Cangas, onde está situada España? Tempo.
9: No, noreste de Europa.
0: Incorrecta. Temos que responder nos. A pregunta é onde está situada España. No libro podemos atopar na páxina 28-29 do tema 2. España é un país situado no hemisferio norte ao sueste do continente europeo. Non se leva o punto ninguén. E imos ca primeira pregunta para Lugo. Lugo, Plurilingüe Cervantes, ¿estades preparados?
1: Sí.
0: Primera pregunta para Lugo. ¿De qué tipo son las células humanas? Tempo.
1: Células eucariotas.
0: Respuesta correcta. Tranquilos, que esto no fixo máis que empezar. Primeiro punto para Lugo, imos ca segunda pregunta para Cangas. ¿Preparados no compañía de María?
9: Sí.
0: ¿Qué son as glándulas digestivas? Tempo.
9: ¿O páncreas? Glándulas.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Lugo. Lugo, ¿qué son las glándulas digestivas? Tempo.
1: Son órganos que se encuentran fuera del tubo digestivo, pero que verten en las sustancias que producen. Estas sustancias.
0: Respuesta correcta. Chega con eso, chega con eso. Y mosca, segunda pregunta, que se llevaba rebote, para o colegio de Lugo, para o colegio Cervantes. ¿Preparados? Lugo,
1: sí.
0: ¿Preparados? ¿Cale a función principal do tecido muscular? Tempo.
1: Ao contraerse, gastan enerxía e o músculo acúrtase. Ao relaxarse, o músculo recupera.
0: Resposta incorrecta, rebote para Cangas. Cangas, cale a función principal do tecido muscular? Tempo.
9: O movemento.
0: Efectivamente, resposta correcta. Bueno, neste caso levábase o rebote o colexo de Cangas. Toca pasar por la pregunta Sogama. ¿Estades listos? ¿En Cangas,
1: sí,
0: en Lugo?
1: Sí.
0: Xa sabedes que puntúa dobre. Tomadeo con calma. De momento, van 2 puntos para Lugo e 1 punto para Cangas. ¿Vale? Está cosa,
1: sí,
0: muy igualada. O sea que tranquilos. ¿Vale? Pregunta Sogama para Cangas, para compañía de María. ¿Preparados?
9: Sí.
0: ¿Dónde debemos depositar un colchón que ya no usamos? Tempo.
9: Cangas, no, punto limpo.
0: Respuesta correcta. Y mosca pregunta Sogama para Lugo, para el colegio de Cervantes. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Dónde debemos depositar servilletas de papel? Tempo.
1: No contenedor de papel y cartón.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Cangas. Cangas, ¿dónde debemos depositar servilletas de papel? Tempo.
9: No contenedor genérico verde.
0: Respuesta correcta. contenedor genérico, ahí es donde debemos depositar las servilletas de papel. Imos ca cuarta pregunta para o colexio de Cangas, para a compañía de María. ¿Preparados?
5: Sí.
0: ¿En qué consiste a nutrición? Tempo.
5: La nutrición consiste en tomar sustancias de contorna utilizadas para obtener energía, medrar o reparar...
0: Non é exactamente a resposta, rebote para Lugo. Lugo, en que consiste a nutrición?
1: A nutrición consiste en tomar sustancias da contorna ou reparar as partes danadas, eliminar as sustancias de refugallo.
0: Tampouco é exacta a pregunta, a resposta. Volvemos para Cangas. Cangas, en que consiste a nutrición?
5: A nutrición consiste en obter os nutrientes que necesitamos para vivir, respirar, utilizar esas sustancias no noso corpo e expulsar os refugallos que producimos.
0: Resposta correcta, neste caso sí. Cuarta pregunta para Lugo. Lugo, ¿preparados?
1: Sí.
0: ¿Cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo. Tempo, acabou, rematou o tempo, rebote para Cangas. Cangas, ¿cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo. Tempo fora, revolve o turno para Lugo. Lugo, ¿cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo.
1: O Ladoga e o Onega.
0: Correcto, resposta correcta. Quinta pregunta para Cangas. ¿Preparados en Cangas?
5: Sí.
0: ¿Cómo son, en xeral, os ríos españois? Tempo.
5: En xeral caracterizanse por seren de réxime irregular e relativamente curtos. Son
0: respuesta
5: cinco
0: correcta, respuesta correcta. Quinta pregunta para Lugo, para Plurilingüe Cervantes. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Qué é a enfermidade? Tempo.
1: A enfermidade é unha alteración do funcionamento...
0: Para, tempo, de... non digas máis, tempo, acabou o tempo, non lle des pistas porque hai rebote, remata o tempo, volvemos a Cangas. Cangas, que é a enfermidade? Tempo.
5: A enfermidade é unha alteración do funcionamento do organismo debido a unha causa interna ou externa que se mantén durante un período de tempo.
0: Resposta correcta. Temos que facer reconto a este punto. Falta pregunta rápida. Cangas, 8 puntos, 2 de momento, perdón, 3 para Lugo. 3 puntos para Lugo, 8 para Cangas. Imos ca pregunta rápida. ¿Estades preparados a sabedes que cando pensedes que sabedes a pregunta, tedes que decir o lugar do que vindes e houve dar pistas? Son 5 pistas en total, vale? Cando creades que sabedes a resposta, decides ou Cangas ou Lugo. Imos con esa pregunta rápida. ¿Preparados nos dous coles?
5: Sí. Sí.
0: Primeira pista. É un órgano oco. Tempo.
1: Lugo.
0: Lugo.
5: Lugo.
0: Lugo, Lugo primero. Resposta.
5: Cangas.
1: Vexiga urinaria.
0: Non é correcto, imos ca segunda. Imos ca segunda pista, tranquilos que teño que decir tempo,
5: Sí.
0: Imos ca segunda pista. Ten paredes grosas e musculares. Tempo.
5: Lugo. Cangas.
0: Lugo primeiro. Resposta.
5: E.
1: O estómago.
0: Non é correcto. Imos ca terceira pista. Ten unha cavidade no interior. Tempo.
5: Cangas.
1: Lugo.
0: Cangas. Cangas.
5: Corazón.
0: Non é correcto. Imos ca cuarta pista. A parte inferior chámase colo. Tempo.
1: Lugo.
0: Lugo.
1: Útero.
0: Útero, correcto. Esa era a resposta correcta. Había máis pistas, a seguinte pista era: a súa función é albergar o feto en desenvolvemento durante o embarazo. Efectivamente, a resposta é o útero. En este caso, a pregunta rápida iba a parar a Lugo. Imos facer reconto de marcadores.

0: Pues xa temos semifinalista. Venga, se pasará a seguinte fase. Felicidades. Contentos.
1: Sí,
0: estades contentos, non?
1: Sí, pero felicidades tamén ao rival.
0: Aí quería chegar eu, porque esa, sempre falamos, esa que puntúa dobre, esa pregunta sogama, ese contedor xenérico, aí puido estar a clave, non, Lugo? Como vedes?
2: Sí, sí.
0: Claro, é que son dos puntos, son moi difíciles de remontar en calquera caso, moi bo traballo. Partido máis que interesante, con moitos rebotes, moi atentos, os dous coles. Esa sabedes, que podedes seguir participando nas diferentes seccións que temos en Ecovoz. Felicitar a Plurilingüe, a Compañía de María de Cangas, vale? Felicitar tamén a Plurilingüe Cervantes de Lugo por este partidazo. Vou repasar os nomes dos participantes. Por parte de Compañía, de María, Lara Romero, Luciana Romero, Nerea Cerqueiro, Joel Fandiño, Adrián Calvar, o coordinador José Antonio Gil. Por parte do Plurilingüe Cervantes de Lugo, Gael Mato, Siena Martínez, Bruno Otero, Lara Tenreiro, Eric Márquez, o coordinador Gonzalo José Castro. Oye, felicidades a os semifinalistas de Cangas. Enhorabuá polo partidazo que fixechedes en Lugo. Seguide participando no resto de seccións que temos aquí en Ecovoz. Unha aperta con Cangas, quedo para a seguinte fase. Chao, chao.
3: Perfecto, vémonos pronto.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Os días 9 e 10 de maio tes unha cita coa 34 edición da Festa do Melindre e da repostería tradicional da Terra de Melide. Pregón, nomeamento dos embaixadores, obradoiro 12, maridaxe de viños e doces, show cooking, actividade infantil, animación de rúa. O 9 e o 10 de maio, achégate a Melide, a Festa do Melindre, de interese turístico galego. Tes toda info en festadomelindre.gal e nas redes sociais. Pernas Multicentro, en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, fermentación,